0: барои бар зинаҳои баланд рафтан, барои рушду пешрафт, ҳатман дар замони муосир миллат бо шумора нест. Яъне агар теъдоди мо 100 миллион бошад, мо қудратманд ҳастем. Инҷо фақат мавзӯъ мавзӯи шумора нест, мавзӯи қудрат нест, балки танҳо мавзӯи хират ва барои устувор мондан дар арсаи зиндагӣ ва дар ҷаҳони муосир. Яъне танҳо ва танҳо хират аст ки ин миллатро на бо теъдоди миқдори масалан зиёд, балки бо хират ва андеша ва тафаккур. Яъне имрӯз ки мо ворисони бузургони наслҳои гузашта ҳастем, аз Куруш Кабир дигар омада то Сомонию дигар, ҳама инҳо барои ҳувиятсози мо ва барои ҳидоят намудани фарзандони мо дар ҳамон масири дурусте ки онҳо парчамро ба мо доданд ва мо зери парчами пешвои маъзами миллат умуман ҷумҳурии Тоҷикистон барои наслҳои оянда дар ҳамин суруди мил мегӯяд ба зери парчами ту саф кашидаем. Яъне барои саф кашидан дар зери ҳамон парчам дар ҳамон суруди миллӣ ҳамаи мо бар ҳамон насли худогоҳ, насле ки донишвар аст, яъне хиратварз аст. Агар хират доштем, агар хиратро қадр кардем, мо метавонем мубориза барем, чун ворисон ҳастем. Барои интиқоли ҳамон фарҳанг ва тамаддун ва андеша ва хират ва дигар мо бояд ки нигаҳбони ҳувият бошем. Дар ҳамон торикии ҷаҳл гашту гузор кардан ё саргардон мондан сабаб мешавад ки вақте ки мо беҳувият ҳастем ё ки худшинос нестем, худогоҳ нестем, алакай мо аз масири пешрафт, рушд, такомул ақиб мемонем. Ва роҳи асосӣ ин аст то кай мо дар ҳамон занҷирҳои таъсубу куркуру, яъне ки ҳамон куркурона ва хурофотҳое ки аст, пусида боқӣ мемонем. Бинобар ин замони он расидагӣ аст ки имрӯз оинаро дар пеши худамон бигзорем, ҳамчун оина як вақте ки мо мебинем ки ҳастем, чеҳраи худамонро мебинем, дар ҳамон оина бояд ки рушду пешрафту тараққиёти худро бибинем, нуқтаҳои заъфро. Ва ҳадафи худшиносии худогоҳӣ шинохти нуқтазаъфҳост. Яъне ҳам пешравиёро мебинем, ҳам нуқтаҳое ки камбудӣ дорем. Ҳамин камбудиҳои ҷомеаро шинохтем ва барои ислоҳи онҳо, барои давлатсозию ки шакл додани ояндаи давлат ва чӣ гуна пешрафту тараққиётро барои наслҳо расондан, ин худ муқаддимаи барои ҳамин аст. Бинобар ин мо ки ҳастем ба насли ҳамон касоне ки дар мактаб ҳастанд, дар донишгоҳ ҳастанд, вақте ки фарзандонро гуфтем ки мо ки ҳастем ва мо аз куҷо омадаем ва мо чӣ мехоҳем, алакай зеҳни онҳоро мо бедор мекунем. Ва худогоҳӣ оғози раҳоӣ аст, яъне аз ҳамон таассуботу аз ҳамон хурофотҳо ва аз ҳамон дидгоҳҳое ки бевосита дар мо аст. Яъне худогоҳӣ дар воқеъ ин нахустин шарораи вай аст, бедорӣ аст. Ҳамон ҷарақаи бедорӣ ки дар дили ҷавон, дар ҳар як касе ки умуман дар донишгоҳ аст, мактаб аст, дар боғча аст, дигар дигар пайдо шуд, алакай ӯ ба иқтисодиёту дигар дигар рӯ меорад. ва имрӯз ҳеҷ миллате ки агар мо бигӯем ки шинохти худ надошта бошад, рушд карда бошад, ин гуна нест. пас бе шинохти ҳувият, бе шинохти худшиносӣ ва расидан ба зинаи дуввум ки марҳилае ки дар илми фалсафа гуфтам зинаи пешрафти шуурро мегӯянд, ин худшиносӣ аст. Ибни Халдун як ҷумлаи бисёр зебо дорад дар робита ба ҳамин мафҳуми худшиносӣ, мегӯяд ки ҷаҳл ба таърих ва ҳувият сабаби суқути миллат ҳост. Яъне миллате ки ҷаҳл дорад, торикӣ дорад ва худшиносиву худогоҳии ҳувияти миллӣ надорад, ӯ алакай маҳкум ба шикаст аст. Бинобар ин худшиносӣ сутуни асосии ҳувият аст ва мо агар бихоҳем ба ҳамон қуллаи пешрафт аз лиҳози иқтисодиву дигару дигар низомӣ ва умуман сатҳҳои дигар берасем, танҳо роҳи мо ин аст ки худшиносӣ дошта бошем ва муқаддимаи дуввум ва баъд ҳамаи ҳамон рушд, пешрафт, иқтисодиё, тараққиёту умуман ба сатҳи дигар расидан дар мо пайдо мешавад.
1: хуб, оё метавонанд ки шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз мо мушоҳида мекунем, радио, телевизион, инҳо ҳам дар баланд бардоштани худогоҳӣ таъсиргузор бошад?
0: 100 дарсад бисёр саволи ба маврид аст. имрӯз яке аз минбарҳои асосӣ асри 21 ин асри иттилоот аст. башарият то имрӯз се наслро тай кардааст: насли X, насли Y ва насли Z. насли X ки аст? насли X ин аз хилқати офаринш аз ибтидо аст. то соли 1970 касе ки дар ҳамин сини сол дарбар мегирад, инро мегӯянд дар тақсимбандии насли X. насли Y ки аст? насли Y ин аз соли 1970 то соли 2000 дар тақсимбандӣ ки вуҷуд дорад. пас аз соли 1970 то соли 2000 инҳо мешаванд насли Y. ва насли Z ки аст? насли Z ин насли диҷитал аст, насли огоҳ аст. умуман шабакаҳои моҳвораӣ аст, шабакаҳои интернетӣ аст. яъне насли диҷиталӣ насли огоҳ, насле аст ки бо ҳамаи намуди шабакаҳои иҷтимоӣ, бо интернет, бо моҳвора сару кор дорад. имрӯз нақши расонҳо, радио ва телевизион бисёр муҳим аст дар масъалаи маърифати фарҳангӣ, дар масъалаи маънавиёт, фарҳанг. ҳар чӣ қадар барномаҳо бештар шаванд, ҳар чӣ қадар агар радио ва телевизион ва умуман шабакаҳои моҳвораи интернетӣ дар ин масир барои худогоҳии худшиносии барномаҳо омода созанд, таърихи ва фарҳангӣ, инҳо дар ғановати фарҳанги мо, дар худшиносии худогоҳии мо бисёр мусоидат мекунанд. имрӯз ютуб каналҳо аст, имрӯз блогерҳо ҳастанд ва дигар дигар. ҳама инҳо бояд ки дар дастаҷамъӣ ё ки якҷоягӣ дар муттаҳидӣ метавонанд тамоми камбудиҳо ва нуқсонҳое ки аст онҳоро пурра созанд. ҷаҳон имрӯз ҷаҳони иттилоот аст ва дар ин набардҳои иттилоотӣ вақте ки мо агар муваффақ нашавем дар ин масир, агар мо мубориза набарем ва дастовардҳо бурду бохт моро ҳамеша агар мавриди арзёбӣ қарор надоҳем, ҳатман вақте ки мо ором бошем, дигарон ин халалро пур мекунанд. бинобар ин дар масири фарҳангмон, дар таърихамон, дар иқтисодомон, дигару дигар, ҳамаи мо бояд ки дар ҳамаи ҷабҳаҳо ҳар касеро баҳри коре сохтанд. адолат чиз гуфт гузоштани ҳар як

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: тоза ангорҳо.
4: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
3: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

0: сомиёни иззатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзода аз нигоштаҳои нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: Кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Таърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона. як субҳи пурбаракат, як субҳи бисёр зебои ватан ба ҳадияки шумо бахайр. субҳатон бахайр бошад, ҳаводорони зад. ман шунавандагони ҳамешагӣ барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, ва чун ҳамешагӣ ин оғози барномаи мустақими радиои мо аст ва бовар дорам ки шумо ҳам бо мо ҳастед, бовар дорам аз субҳи содиқ алакай бо мо мепайвандед ва барномаи субҳаноро пайгирӣ мекунед ва баъд аз ин дигар барномаи мустақимиро шумо гӯш мекунед. наврӯзи файзалӣ ҳастам, итминон дорам як рӯзи барор, як рӯзи комёбӣ, як рӯзи пур аз дастовард бо ҳам хоҳем дошт ва бовар дорам ки субҳатҳои бисёр шавқҳоро мо дар пеш дорем, зеро имрӯз дар саҳифаҳои барномамо мавзӯъҳои бисёр ҷолиб, маълумотҳои бисёр шавқҳор омода кардем ва итминон дорам барои шумо ҳам писанд хоҳад омад ва махсусан дар саҳифаи баҳси имрӯз як мавзӯи бисёр ҷолиб аст. имрӯз фикр мекунам ки шумо фаъол ҳастед. 2-27-95-94 рақами эфири мо аст. аз худи ҳоло метавонед занг бизанед. марҳамат нафароне ки ин лаҳзаморо мешунаванд, фақат ман як тавсия медиҳам барои шумо. инами ҳоли имкони бисёр хуб аст барои ба берун баромадан, барои камакак нафаси тоза кашидан, барои масалан сайругашт камакак дар назди хона, агар шумо дар ягон боғ наздик бошед, дар боғ. хулоса як фазои бисёр хуб, як фазои бисёр ором, як бодуҳавои бисёр форам, тоза шумо метавонед дар инами саҳар гирифта бошед ба худ ва як лаҳза бисёр хуб дар як субҳи бисёр зебои ватан дошта бошед. хаста набошед, мо мешунавем як ба қавли як суруд. ин суруд ҳам бигӯем хато намекунем, рез ҳам бигӯем хато намекунем. хулоса як чанд панд аст, як чанд панд баротон пешниҳод мешавад. баъд аз шунидани ин бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед ва бовар дорам ки аз гӯш кардани ин суруд шумо пушаймон нахоҳед шуд. бо мо бошед, мо баъд аз чанд лаҳза бармегардем ва суҳбатро бо шумо идома хоҳем дод.

дорад барномаи мо хаста набошед ва мо акнун мегузарем ба қисмати саҳифаҳои барнома ва дар ҳамин лаҳзао фикр мекунам чанд панди бисёр хуб буд ва шумо шунидед ва бисёр ҷолибам буд кам кам ин чизо дар кор аст ба фикрам не шунидани яъне на дар субҳи саҳар шунидани камакак насиҳат панин чизо барои мо лозим аст ба фикрам хуб мо мегузарем ба қисмати маълумотҳои бисёр ҷолиб имрӯз тибқи пешниҳоди созмони милали муттаҳид рӯзи байналмилалии саломатии растаниҳо аст яъне нигаҳдории растаниҳо саломатии растаниҳо хулоса ҳамин гуна рӯз аст дар тоҷикистон имрӯз як рӯзи бисёр муҳим аст дӯстони азиз фикр мекунам шумо медонед аллакай нафароне ки таваҷҷӯҳ доранд ба санъат ба фарҳанг ба хулоса ин жанри мусиқӣ имрӯз дар тоҷикистон рӯзи шашмақом аст рӯзи шашмақом аст ва ман рӯзи шашмақомро ба тамоми хонандагони ин жанр ки бисёр мо бисёр хуб саронаи бисёр хуб дорем дар ин самт масалан фурқат саид хуршед иброҳимов ситораи кароматулло ки бисёрам дар жанри шашмақом бисёр хуб месара ва чандин аст хуб борбад борбади маро аз шумо медонед ин дар гузашта яъне ҳар нафаре намедонад яъне воқеанам мо дар ин жанр саврандаҳое дорем як мутахассисоне дорем ки воқеанам боиси таҳсин аст ва ман имрӯзи бисёр муҳимро барои мардуми тоҷикистон рӯзи шашмақомро ба кулли мардуми шарафманди тоҷик табрик мегӯям ва фикр мекунам ки воқеанам шумо табрикоти самимонаи моро қабул мекунед хуб акнун мо ба қисмати дигар маълумото назар мекунем имрӯз дар финляндия рӯзи худшиносӣ будааст ба қисмати зодрӯзҳо таваҷҷӯҳ мекунем барно исоқова овозхони тоҷик устоди шашмақом ҳамин санаи соли 1927 ба дунё омадааст соли 1937 ҳамин сана орифшо орифов сароянда собиқ роҳбари ансамбли гулшан ҳунарпешаи халқии иттиҳоди шӯравӣ хуб ба дунё омада эҳсони панҷшанбе футболбози тоҷик нимҳимоятгари бошгоҳи истиқлол ва тими миллии тоҷикистон ҳамин санаи соли 1999 ба дунё омада бо эҳсони панҷшанбе 27 сол доштааст яъне бисёр ҷавон соли 1993 ҳамин сана венди ҳолдернер лижарони швейтсарӣ қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 2018 қаҳрамони секаратаи ҷаҳон ба дунё омадааст ва онзамон футболбози ҳолландӣ френки де оинг хуб ҳамин санаи соли 1997 ба дунё омадааст ариса труе скейтбордбози австралиягӣ қаҳрамони олимпӣ дар соли 2024 ҳамин санаи соли 2010 ба дунё омадааст аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд чанд маълумот мо дар даст дорем рассоми амрикоӣ ва асосгузори санъати поп роберт раушенберг ҳамин санаи соли 2008 даргузаштааст виктор манаков дучархасавори шӯравӣ шаҳрванди русия дар қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 1980 ҳамин санаи соли 2019 даргузаштааст соли 2020 мишел пиколи актёри саҳна ва синамои фаронсавӣ сценаронавис ва коргардони синамо ҳамин санаи соли 2020 даргузаштааст си нафар соли 1925 ба дунё омада алла осипенко раққосаи балети шӯравӣ актрисаи синамо ва омӯзгори санъати балет ҳамин санаи соли 2025 даргузаштааст перри комо сарояндаи амрикоӣ барандаи ҷоизаи грэмми ҳамин санаи соли 2001 даргузашта ва ҳамин санаи ҳамин соли ки оли пештар гуфтем яъне 2001 диди яъне номи аслии нафар валдир перейра футболбози бразилӣ қаҳрамони дукаратаи ҷаҳон дар соли 1958 ва 1962 даргузаштааст хуб мегузарем ба қисмати рӯйдодҳо ки чанд маълумоти бисёр муҳим чанд рӯйдодҳои бисёр муҳим дар даст дорем соли 1958 бори аввал дар таърих як намояндаи тоҷикистон қаҳрамони ҷаҳон гардид ва ин дастовардро анатолий тилик дар намуди варзиши тирпарони аст камони низомӣ ба даст овардааст ӯ аввалин варзишгари тоҷик буд ки унвони қаҳрамони ҷаҳонро дар ин навъи варзиш ба қавле соҳиб шудааст хуб соли 2000-ум роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармонеро ба имзо расонид ки тибқи он ансамбли давлати шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов назди кумитаи телевизион ва радио мақоми давлатӣ гирифт аз ҳамон вақт ин ҷониб 12 май дар тоҷикистон ҳамчун рӯзи шашмақом таҷлил мешавад як суруд аз Хуршед Иброҳимов оли ман баъдтар баротон пешниҳод мекунам як суруди бисёр хуб аст ки воқеан ман фикр мекунам барои шумо бисёр ҷолиб аст ин суруд соли 2016 дар шаҳри Турсунзода маросими расмии оғози татбиқи лоиҳаи минтақавии касаазор баргузор гардид ва ин тарҳ
интиқоли нерӯи барқро аз тоҷикистон ва қирғизистон ба афғонистон ва покистон тавассути шабакаи баландшиддати барқ таъмин мекунад. Хуб, хулоса, инҳо буданд чанд маълумотҳои бисёр муҳим, чанд рӯйдодҳои бисёр муҳими дохилӣ, ки мо баротон гуфтем. Ин аз абед як суруд мешунавем ва баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем дар хуб дар саҳифаи дар ҳамин саҳифа. Чанд маълумоти бисёр ҷолиб дигар мо дар даст дорем. Имрӯз рӯзи шашмахом аст, гуна як суруди бисёр ҷолиб, хуб ҳарчанд ки дар жанри эстрада ва шашмахом камакак омехта аст ин суруд, аммо фикр мекунам бисёр ҷолиб аст. Бешунавем ва бармегардем. Матни бисёр хуб дорад.

хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Акнун мо мегузарем ба қисмати идомаи маълумотҳое, ки бояд баротон пешниҳод бикунем дар саҳифаи гузашта дар имрӯз, ва чанд маълумотҳои бисёр муҳим дигар аст. Акнун минбаъд дигар сурудҳои камакак шухтар баротон пешниҳод мешавад, сурудҳои хориҷӣ, тоҷикӣ, фақат сурудҳои шух, ва метавонед бишнавед шумо. Ҳамасола 12-уми май ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳамшираҳои шафқат таҷлил мегардад. Ман табрик мегӯям, воқеан вазифаи ном бисёр як вазифаи яъне сода нест ба қавле. Ино бисёр як масъулияти хуб доранд, ва ин иди касбӣ ба хотири зодрӯзи Флоренс Найтингейл бахшида шудааст, ки дар ҷанги Крим нахустин хидмати ҳамшираҳои шафқатро дар ҷаҳон, яъне ба қавле, ба роҳ мондааст. Хуб, соли 2010 домени миллӣ барои Русия бо номи нуқта РФ, аввалин домени интернетӣ бо хати крилӣ, ба қавле, ба фаъолият шурӯъ карда, ба кор даромадааст. Соли 2017 вируси рансомваре бо номи вана кри пан шуда, ки зиёда аз 200 ҳазор компютерҳои Microsoft Windowsро дар зиёда аз 150 кишвари ҷаҳон ин вирус сироят кардааст. Соли 2004 ҷашнвораи 57-уми Кан дар Фаронса кушода шуд. ҳамзамон имрӯз дар кишварҳои собиқ Шӯравӣ ҳамчун рӯзи маърифати экологӣ таҷлил мешавад, ва ин иди касбӣ бо ҳадафи боло бурдани маърифати экологӣ дар ҳамаи соҳаҳои илм ва зиндагии инсон аз соли 1991 ин ҷониб таҷлил мешавад. соли 2008 заминларзаи Сичуан ба қавле ба вуқӯ пайваста дар ҷумҳурии мардуми Чин, ки 69197 нафарро кушта, тақрибан 18000 нафар бедарак ва 288431 нафарро ин заминларза маҷрӯъ карда, ва тибқи иттилое, ки мо дорем, қувваи заминларза 8 балл буда. خب فستیوال یکومی بین الخلقی گرافیکی و انیماسی کامپیوتری مسکوا با نام اریگراف 93 کشوده شد، و اینم در سال 1993 بوده این واقعه. بوسش از اینجا و همزمان سال 1993 استونیا به شورای اروپا قبول کرده شده است. 12 مای سال 1945 عملیات ارتش سرخ در پراگ به انجام رسید، که نتیجه یعنی که در نتیجه شهر پراگ از فاشیستون به خاول آزاد کرده شد، و این عملیات آخرین عملیات استراتژی ارتش سرخ در جنگ بزرگ وطنی به حساب می رود. در جریان آن 860000 سرباز و افسر آلمانی به خاول از جمله 60 генерал яъне асир гирифта шуданд, ва 40000 нафари дигар ба қавле захмиё кушта шуданд. аз ҷониби артиши сурх 12000 нафар ҳалок ва 40000 нафар маҷрӯҳ шуданд. як хабари таърихӣ ҳам аст. ман фикр мекунам ин чизи таърихӣ аст, воқеи ҳолате аст, ки албатта ҳамчун хабар, ҳамчун рӯйдод дар таърих сабт шудааст, ва донистани мо ҳам фикр мекунам бисёр хуб аст. акнун дигар замони чи аз дигар замони омӯхтани илму донишу фаҳмишу дарки бояд мо ҷаҳонбинӣ васе дошта бошем, бояд донем, ки масалан дар дунё чи воқеи аст, чи ҳолат аст, чӣ гап буд дар гузашта, мо бояд чӣ кор кунем дар оянда. не бояд масалан хулоса барои ҳифзи худ, барои ҳифзи хонаи худ, маҳалли худ, ватани худ, бояд умуман ҳар воқеаву ҳолатое, ки дар гузашта дар таърих аст, мо бояд акнун ин чизоро донем, зеро пешрафти илму замон, техника, хулоса аз мо ҳамин чизоро тақозо мекунад, ки мо бояд акнун камакак васеътар, амиқтар бояд хонем, донем, омӯзем. соли 1969 британия қонунеро қабул кард, ки сини овоздиҳиро аз 21 то 18 паст мекунад. соли 1998 президенти русия Борис Елсин бори аввал дар интернет баромад, ва 30 дақиқа, яъне дар 30 дақиқа ба 14 саволи хабарнигорон аз сартосари ҷаҳон посух гуфтааст. хулоса инҳо буданд маълумотҳо ва рӯйдодҳои бисёр муҳиме, ки мо дар даст доштем, барои шумо пешниҳод кардем дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. акнун ин ҷо суруд бояд баротон пешниҳод шавад, суруд бояд барои шумо пешниҳод шавад, ва ман бояд як суруди бисёр ҷолиб пайдо кунам, суруди бисёр ҷолиб, ва оле ман ҳамон суруда ҷустуҷӯ дорам. як суруди бисёр хуб аст, як суруди бисёр хуб аст, ки албатта инавад аз чанд лаҳза
сурудаман баротон пешниҳод мекунам. Хуб, шумо имкон доред ки масалан занг бизанед, тамос бигиред, албатта иштирок, яъне дархости суруд бикунед дар сайфаҳои мо, фаъол бошед. Мо албатта имкон дорем ки шуморо бишнавем. Хуб, инҷо суруде ки бояд баротон пешниҳод шавад, намо сурудаман кӯшиш дорам ки барои шумо шакли аслиша пешниҳод кунам. Чанд нафар инҷо ин суруда бозхонӣ кардан, аз ҷумла Фарух Ҳасанов, яке аз сарандои бисёр хуби моам, ки дар озмун иштирок кардааст, дар озмуни хобнукав севимест ин суруда бозхонӣ кардан дар шакли бисёр хуб. Аммо фикр мекунам, ки албатта суруда аз забони худи ам нафар бишнавем хуб аст, не? Сугар ном дошта суруд. Бед ман як бор ҷустуҷӯ мекунам ам ин суруда, агар пайдо кардам бисёр хуб, агар не, эшбоке нест, мо метавонем дигар суруда баротон пешниҳод бикунем. Лекин ман фикр мекунам, ки албатта пайдо кардам суруда. Агар ҳамин суруд ҳамин суруд бошад, хато накунем агар. Бале, ҳамин суруд аст, мешунавем, рафтем.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон, ва мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем. Як саволи бисёр хуб омода кардем барои шумо. Ман саволро пешниҳод мекунам, фақат шумо одихат бошед, гӯш бикунед аввал саволро, ва баъдан тамос бигиред ба рақаме ки шумо медонед. аллакай фикр мекунам, ҳар рӯз иштирок мекунед, ҳоҷат ба такрор намест, аммо мо такрор мекунем. 227-95-94 рақами эфири мо аст. Соли 1980 як филми шӯравӣ дар бораи фалокат буд ин филм, ва бо номи «Экипаж» ба намоиш гузошта шуд. аммо пештар аз он, соли 1975 филми Сергей Бандарчук, ки аз рӯи романи Михаил Шалахов таҳия шуда буд, ба намоиш гузоштанд. яъне ин филм чӣ ном дошт? филми дуюме, ки мо атрофи он суҳбат дорем, яъне пеш аз филми «Экипаж». яъне ин филм чӣ ном дошт? мо атрофи кадом филм суҳбат дорем? ва шояд шумо ҳам ин филма дида бошед. ва ман якамакак метавонам кӯмак баротон бикунам. ин филм атрофи қаҳрамониҳо ҳарф мезанад. ин филм атрофи қаҳрамониҳо аст. аммо ман фикр мекунам, ки албатта ин ҳам шунавандаҳое, ки оли тамос гирифта истоданд, шояд ҷавоби дурустро медонанд, ки занг заданд. салом алейкум.
1: салом алейкум.
0: алейкум салом. номи шумо чӣ аст?
1: номи ман файзи русози тинҷи.
0: саломат бошин. саломат бошин.
1: боғбон.
0: а саломат бошин. ман шуморо мешунавам. марамат.
1: номаш тихизон.
0: тихизон ба фикри шумо?
1: бале.
0: тихизон.
1: михаил шолохов.
0: бале. михаил шолохов. яъне тихизон ба фикри шумо?
1: бале.
0: иваз намекунед ҷавобтонам?
1: не.
0: лекин инҷо номи филм камакак дигар хел аст.
1: дигар хеша намедонам, ман китобша мақсад дар вақтам.
0: китоба хондед?
1: бале.
0: хуб, ба ҳар ҳол ман ташаккур мегам барои шумо. файзиддин, на ҷавобатон нодуруст аст, нодуруст аст. ин филм як номи дигар дорад, як номи дигар дорад, ва тихизон нест. бори дигар ман саволро такрор мекунам барои шумо. соли 1980 як филми шӯравӣ ба қавли

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон, мо суҳбатро биёд дар саҳифаи баҳс имрӯз ба шумо идома медиҳем. Як мавзӯъ интихоб кардем ки фикр мекунам барои шумо ҷолиб аст. Нафароне ки дар ин ён ташкилот, корхонаҳои давлати умуман фаъолият мекунанд ва имрӯз яъне онҳо бисёро 5 рӯзи корӣ доранд. 5 рӯзи корӣ ва аммо дар самти тип духтурон оно мисле ки 6 рӯзи корӣ доранд, яъне рӯзи шанбе ҳам оно фаъолият мекунанд, рӯзи шанбе ҳам фаъолият мекунанд фақат дар баъзе аз сохторҳо, аммо то қисмати нисфи рӯзи аст агар хато накунам. Лекин мо дар саҳифаи баҳси имрӯз медонед чӣ савол мехонем баротон пешниҳод бикунем. Аммо шумо розӣ ҳастед ки дар як ҳафта нами як ҳафта яъне 7 рӯзи корӣ дошта бошем, яъне истироҳат накунем, 7 рӯзи корӣ дошта бошем? Шумо ба ҳамин чиз розӣ ҳастед ё не? Масалан агар шумо розӣ бошед, ин танҳо пешниҳод аст. Ман розӣ ҳастам. Масалан шуморо намедонам, ман розӣ ҳастам, оле баъзиҳо чӣ гуфтесаи чӣ гуфтесаи биги бикашосаи чӣ ҳамин як рӯз рӯзи истироҳат дорем, бо ҳамирам корӣ кунем. яъне баъзиҳо ин гуна андеша доранд. аммо ин савол аст, ин савол аст, ин пешниҳод аст ва шумо фақат метавонед андешатона бораи мо гуфта бошед. мо фақат андешаи шуморо мехоҳем бишунавем. 227-95-94 рақами эфири мост. шумо розӣ ҳастед ки дар як ҳафта 7 рӯзи корӣ дошта бошем, яъне 7 рӯз мо кор кунем? розӣ ҳастед шумо? ало, салом алейкум.
1: ассалому алейкум, рӯз бахайр.
0: саломат бошед, номатон чи аст?
1: азизо яшад шанбе.
0: азизо
1: рӯз бахоҳам хеле фикр пешниҳод кунед 7 рӯз хубш гин рӯзи корӣ соати корӣ аз нӯи саҳар сар шавад, и вариант бисёр қабул аст.
0: яъне баръакс ҳам мо бояд кӯшиш кунем камтар кунем соати корӣ ҳам хе?
1: албатта, албатта оли мешавад, ҳамаш мешавад ки дар як ҳафта 3 рӯзи корӣ мешавад
0: ҳамаш. азиз бош, шумо бори аввал занг задед ба радиои мо?
1: бале бале бале.
0: салом шебе, мо аввал шуморо хушомадед бигӯем. хуб, саломат бошен азизулло. барои чӣ масалан 7 рӯзи корӣ набошад? сабаб чӣ аст ба фикри шумо?
1: албатта кар ҷисм монда мешавад, баъд корай кор мегузарад, вақте асаби хати кор
0: ҳастед, кор аз кор мегузарад. масалан хуб, шумо куҷо кор мекунед агар махфӣ набошад?
1: кори ман ба ин рӯзаи тақвими
0: дидин шумо тоҷир, ҳами пули дунё дар дасти шумо аст, не азиз? азиз буд
1: қариб.
0: ан чӣ қадараш дар дасти шумо аст? як 50-60 дарсад аст?
1: ин
0: масъала пулшуд дарҳол ин мавзӯи ваз мешавад. хуб, тамом. яъне ба фикри шумо ки бояд соати корӣ аз соати 9 шурӯъ шавад, не?
1: бале. ба ҳамин занҳо бонуво бисёр ёрда мешавад,
0: не кӯмак мешаваду баъди мардуми мо ин мардуми мо ин коргарои мо кормандони мо як хислати бисёр хуб доранд дар дил худ ташкилот. ман умуман дар назар дорам як хислати бисёр хуб доранд. медонед чӣ аст? масалан агар соати 9 бошад соати корӣ, оно кӯшиш мекунанд ки барвақтарак 9:30-10 биёянд кор. масалан ин гуна ҳолат аст боқӣ бо ана ин чиза бо ба назар гирифтан дар кор.
1: масаланбарҳол
0: ин пешниҳоди шумо аст азизбой, саломат бошен. қабул аст, тамом, ташаккур барои шумо, тамом, саломат бошен. марома 227-95-94 рақами эфири мост. мо метавонем зангҳои дигарро бишунавем. шумо розӣ ҳастед ки дар як ҳафта мо 7 рӯзи корӣ дошта бошем, яъне умуман истироҳат накунем, кор кунем, хулоса умуман дар талош бошем, дар заҳмат бошем? хуб, шояд намедонам, шояд ягон роҳ бошад, шояд ягон илоҷ бошад ки масалан барои синну сол, агар вобастагӣ яъне вобаста ба синну сол, агар не бигӯянд ки масалан фалон аз фалон синну сол то фалон синну сол 7 рӯзи корӣ, аз фалон синну сол то фалон синну сол 5 рӯзи корӣ, аз фалон синну сол то фалон синну сол масалан 3 рӯзи корӣ, аз фалон синну сол умуман дига бояд кор набиёянд, оно кор накунанд умуман, яъне ин гуна ҳолат ҳам буда метавонад. ба ҳар ҳол мо метавонем зангҳои дигари шунавандаро бишунавем. марҳамат, 227-95-94 шумо чӣ андеша доред? боз дигар шунавандаҳои мо чӣ андеша доранд? нафароне ки корманд ҳастанд, яъне шумо фаъолият мекунед, кор мекунед, шумо розӣ ҳастед ки мо дар як ҳафта 7 рӯзи корӣ дошта бошем? салом алейкум.
2: ало, ассалому алейкум. акайнам
0: алейкум салом. номи шумо чи аст?
2: ман аз дин ҳастам, шунавандаи доимии шумо.
0: ки
2: мо равшан замин ҳастем. рост мегӯям, аввалаш худо ман ва ҳамин радио шумо хати гуфтед ва вақто мучоқ мешавад. мо ак вана он кас намерасем, неки мо ҳамин рӯзи душанбе то ҳамин шанбера кор кунем беҳтар аст. бемора برای که ما هم چیزی هستم تمامی رادیو رو هم گوش میدیم الان خود این رادیو فرهنگ هم به حد گوش میدیم به حد این برنامه خیلی چی میدیم و ما گفتیم زنگ بزنیم اخرا نگیم هم یه ساعت ده سه ساعت هم خیلی هم چیش میکنی دروز میکنی
0: تو ما صدام نشید گارو مو هم نشید بگیمت این نامتون من نشنیدم نامتون چی بود؟
2: نجمیدین
0: چی خیلی بود نجمیدین در یک نجمیدین من گوش کردم این در یک رادیو دیگه زنگ زدین بود اونا را تعریف کردین گفتین برنامه شما خوبتر است و بهتر است مثلا ها نجمیدین
2: دکادم
0: باز اون سلام علوش حاضر میکنیم کم کم سلام علوش نجمیدین پیشنهاد شما به نظر گرفته میشود
2: برادر شما بهترین چیو دوزده برنامه بهترین سوالو
0: دوری تعریف نکنیم
2: زنگم کنم به حد گوش میکنیم
0: سلام علوشین بهترین است تشکر برای شما تشکر برای شما 227-95-94 رقمی افیریمو مرامت خب اکنون هم میگونه اگر یک تغییر و ایلوه باشد در کودکس مهنت که مثلا یعنی این تغییر و ایلوه ها با امون روزهای کاری وری شود که مثلا شما 7 روزی کاری داشته باشین شما با همین چیز روزی هستن یا نه نفران که در این اون ساختار در این اون تشکیلات این اداره های دولتی فعالیت میکنن شما روزی هستید که در یک هفته 7 روزی کاری داشته باشین خب برای چی مثلا بعضی مثلا روزی بوده میتونن یک پیشنهاد دیگر هم هست میشود که اگر مثلا ما از صبح قسمتی تو نصفی روزی اگر فعالیت بکنیم همه روزه یعنی 7 روزی کاری خوب است نه مثلا شما تو نصفی روزی کار میکنیم میرای دیگه بعد از ابد شما استراحت میکنین از پای دیگه کارتون میشین یعنی این گونه حالا اکن این یک پیش این فکری من است من نمیگم که چیزو عملی باید شون یعنی عمل باید همچون یک نمیدونم با ترتیب کاری ورید کرده شون این فکری من است این یک صحبت آزاد است یک موضوع آزاد است فقط شما اندیشه تون باید برای ما بگین ما میخوایم اندیشه های جالب شما رو بشنویم و البته شما چی نظر داریم وابسته به همین اکنون هرچی عملی شدنش غیر امکان است برای که مثلا این واقعا هم 7 روزی کاری داشتن در یک هفته کمکک دشوارتر است مشکل تر است چیزا ما میدونیم این چیزا شما میدونید و چیزا ما خب دولت هم میدوند برامی ترتیب کاری را درست برام موند است اکنون یک موضوع است یک پیشنهاد است ما چیز جدی نمیگیریم فقط با حزل و شوخی نمیدونم با پیشنهاد جالب شما اندیشه های جالب شما رو خواهیم شنید 227-95-94 شما روزی هستید که در یک هفته 7 روزی کاری داشته باشیم یک سرود میشنویم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم در این صحیفه و در همین صحیفه اما اینجا سرود باید براتون پیشنهاد شود کدوم سرود رو پیشنهاد کنیم خوب سرود رو میشنویم و برمیگردیم رفتیم

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: андарзи пирони маърифа.
2: бипархез то бад нагардад ном, ки бадном гети набинад ба кон.
3: андарзи пирони маърифат.

ин баръакси касоне аст ки аз ин сифати олии инсонӣ бебаҳраанд ва ғолибан рафтору гуфтори хилофи инсонҳои шариф ва боадаб доранд. Дар рафтору кирдорҳои ин афрод чизе ҷуз муносибатҳои беадабона ва ҳатто ваҳшиёна дида намешавад. Ин нишонгари он аст ки онҳо бӯе аз одоби инсонӣ набурдаанд. ба ҳар ҳол, агар шумо мехоҳед ки то ҳадди имкон аз онҳо дурӣ ҷӯед, то ин ки дар радифи онҳо қарор нагиреду ин нанги бузургро ба худ нахаред, ҳамеша шарму ҳаё ва иффататонро ҳифз намоед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои нобати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлати ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сян мулоқот намуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. фаъолияти босамари беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкори ду кишвари ба ҳамдигар дӯст номида шуд. гуфта шуд, ки сармоягузории чин дар бахшҳои гуногуни саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, ҳамчунин дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дорад. таъкид гардид, ки тоҷикистон ба ҷалби сармояичинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунунӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз низ манфиат дорааст. гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги тоҷикистон дар бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноати тоҷикистон ба бозорҳои чин, таъсиси парки инновасионии илмию техникии кишоварзии ду кишвар дар тоҷикистон, ҳамчунин дигар мавзӯҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак доир гардид. дар шаҳри Пекин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарон намояндагони як қатор ширкатҳои ҷумҳурии мардуми чин мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокдорони мулоқотро ба фазои мусоидаи иқтисодӣ, имкониятҳои фароғ барои рушди соҳибкорӣ дар тоҷикистон, тамоюли бо мароми тавсияву таҳкими ҳамкориҳои тиҷоративу сармоягузорӣ ва робитаҳои доираҳои соҳибкори ду кишвар ҷалб намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки кишварҳои мо дар соҳаи гардиши тиҷоратӣ нишондиҳандаҳои қобили таваҷҷӯҳ доранд. таъкид шуд, ки ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди тоҷикистон наздик ба 60 миллиард доллар расидааст, ки аз он қариб 13.5 миллиардашро сармояи мустақим ташкил медиҳад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои аз ҷониби тоҷикистон дар самти ислоҳоти иқтисодӣ ва сохтори ҷиҳати ҷалби сармоя ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои сармоягузорон амалишаванда андешаронӣ намуданд. аз ҷумла таъкид гардид, ки соли гузашта дар кишвари мо қонун дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар таҳрири нав қабул шуд. ба андешаи сарвар давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин санад василаҳои муосири дастгирии сармоягузоронро пешбинӣ намуда, кафолатҳои иловагии ҳуқуқии ҳифзи сармоя, содагардонии расмиёти маъмурӣ ва густариши ҳамкории давлат ва бахши хусусиро тақвият мебахшад. ҳамчунин зимни вохӯрии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарон намояндагони як қатор ширкатҳои ҷумҳурии мардуми чин дар соҳаи саноат, имкониятҳои васеи кишвар барои таъсиси корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои истиқроҷ ва коркарди маъдан, металлургия, саноати кимиё ва дорусозӣ, инчунин саноати сабукро муаррифӣ гардид. ташкили занҷираҳои пурраи арзиши иловашуда ва рушди коркарди амиқи ашёи хом дар дохили кишвар ҳамчун як аз ҳадафҳои стратегии тоҷикистон номида шуд. баъди суханронии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо ширкатҳои чинӣ, вазири тиҷорати ҷумҳурии мардуми чин Ван Вентао, раиси кумитаи мусоидат ба рушди савдои байналмилалии чин Рен Хонбин ва роҳбарон намояндагони як қатор корхонаҳу ширкатҳои азими чин, ки дорои нуфузи ҷаҳонӣ бошанд, сухан гуфта, андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд ба миён гузоштанд. аз рӯи натиҷаҳои ин мулоқот ва гуфтушунидҳои миёни ширкатҳои тоҷикистон-чин беш аз 50 санади ҳамкорӣ, ки ҷалби беш аз 8 миллиард доллари амрикоиро ба тоҷикистон дар назар доранд, ба имзо расид. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ҳошияи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиё марказӣ бо мудири кули ин созмон Цюй Дуньюй мулоқот намуд. ҷонибҳо масъули ҳамкории тоҷикистон ва созмони мазкурро баррасӣ карданд. сарвазири мамлакат таъкид намуд, ки кишоварзӣ як аз бахшҳои стратегии иқтисодии тоҷикистон боқӣ монда, рушди саноати миллӣ аз он вобаста аст. маҳсулоти кишоварзӣ дар иқтидори содиротии кишвар ҳисси назаррас дорад. зимни خود همچنین به تامین نظامی با ثبات اوزقوری مطابق شوی با عاقبت‌های تغییربی اقلیم حفظ محیط زیست و مسئله جاری نمودن اصول‌های اینوواسیونی کشاورزی توجه ظاهر گردید. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانواده و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. با فرهنگ باش تا از جهالت دور بمانی. با رادیو فرهنگ باشید.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
0: инҷо душанбе.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ. Мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ дар деҳаи Баҳораки ҷамоати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон мебошад. Мақбара дар наздикии дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон мавҷуд аст. Мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ иншооти росткунҷаи сергунбаз буда аз хишти пухта бино гардидааст. мақбара аз се ҳуҷраи мураббаъ зиёратхонаҳо ва гурхона иборат аст. Дар ду тарафи гурхона, ки зиёратхонаҳо мавҷуд аст барои намозгузорӣ, истифода мешавад. Аз қисмати ҷанубии мақбара се ҳуҷраи гунбаздор бо даромадгоҳҳои гурхона пайваст мебошанд. Даромадгоҳи мақбара равоқик буда, аз як силсила тоқҳои бо нақшу нигор ороёфта иборат мебошад. мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ аз қабр, зиёратгоҳ ва айвон иборат аст. Тахмин меравад, ки ин қисматҳои онҳо дар асрҳои 14 ва 15 сохта шудаанд. Дертар утоқҳои сеюм ва чорум ва аз ҳама охир зиёратгоҳ ва толор сохта шуданд. Деворҳои ғарбӣ ва шарқии гурхонаҳои якум ва дуюм тоқ доранд, ки таъиноташон номаълум аст. Дар асрҳои 16 ва 17 дар қисмати ҷанубӣ бо се утоқи дигар сохта шуданд, ки нақши масҷидро иҷро мекарданд. Ёдгории таърихии мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ ё бо ибораи Пири Баҳорак маълуму машҳур буда, ҳамасола мардумони зиёд ба зиёрати ин макон меоянд.
1: таърих оинаи рӯзгори ниёгон رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت

мақбараи Ёрмуҳаммади Валӣ. Мақбараи Ёрмуҳаммади Валӣ яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ дар деҳаи Баҳораки ҷамоати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон мебошад. Мақбара дар наздикии дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон мавҷуд аст. Мақбараи Шайх Ёрмуҳаммади Валӣ иншооти росткунҷаи сергунбаз буда аз хишти пухта бино гардидааст. Мақбара аз се ҳуҷраи мураббаъ зиёратхонаҳо ва гурхона иборат аст. Дар ду тарафи гурхона, ки зиёратхонаҳо мавҷуд аст барои намозгузорӣ, истифода мешавад. Аз қисмати ҷанубии мақбара се ҳуҷраи гунбаздор бо даромадгоҳҳои гурхона пайваст мебошанд. Даромадгоҳи мақбара равоқиқ буда, аз як силсила тоқҳои бо нақшу нигор ороёфта иборат мебошад. мақбараи Ёрмуҳаммади Валӣ аз қабр, зиёратгоҳ ва айвон иборат аст. Тахмин меравад ки ин қисматҳои онҳо дар асрҳои 14 ва 15 сохта шудаанд. Дертар утоқҳои сеюм ва чорум ва аз ҳама охир зиёратгоҳ ва толор сохта шуданд. Деворҳои ғарбӣ ва шарқии гурхонаҳои якум ва дуюм тоқ доранд, ки таъиноташон номаълум аст. Дар асрҳои 16 ва 17 дар қисмати ҷанубӣ бо се утоқи дигар сохта шуданд, ки нақши масҷидро иҷро мекарданд. Ёдгории таърихии мақбараи Шайх Ёрмуҳаммади Валӣ ё бо ибораи Пири Баҳорак маълуму машҳур буда, ҳамасола мардумони зиёд ба зиёрати ин макон меоянд.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз дар доираи сафари давлатӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтиром ба таърихи тамаддун ва фарҳанги ғаниу бостонии мардуми кишвари ба мо дӯсту ҳамсояи Чин дар шаҳри Пекин дар назди маҷмаи муҷассамаи қаҳрамонҳои миллӣ гулчанбарг гузошта хотираи шаҳидонро пост доштанд. Дар маросими гулчанбарггузорӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати Ҷумҳурии Мардумии Чин ҳамроҳӣ карданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлатӣ ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сиан мулоқот намуданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. Тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% афзоиш ёфта. Сармоягузории чинӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллари амрикоӣ расидааст, ки қисми зиёди он сармоягузории мустақим мебошад. Фаъолияти бо самараи беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар номида шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин, раиси шӯрои директори Cities Group Corporation Limited Си Гохоаро ба ҳузур пазируфт. Дар рафти мулоқот масъалаҳои тавсеаи ҳамкории тиҷоратии иқтисодӣ ва сармоягузорӣ баррасӣ шуд. Ҷонибҳо ба дурнамои татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфрасохтор, логистика, бахши бонкӣ, саноат ва соҳаи кӯҳӣ таваҷҷӯҳ хос зоҳир намуда, ба роҳандозии ҳамкории судбахш алоқамандии худро таъкид доштанд. Дар шаҳри Риёз вохӯрии сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳи Арабистони Саудӣ Акрам Каримӣ бо муовини вазири корҳои хориҷии подшоҳи Арабистони Саудӣ дар умури консулӣ Муҳаммад Ашшамарӣ баргузор гардид. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳи Арабистони Саудӣ хабар медиҳад, дар мулоқот масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
3: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: ва таманнои тансияти шумо, шунавандагони азиз, шумораи навбатии барномаи «Саломат бошед» аз мавҷи радиои «Фарҳанг» пахш мегардад. Дар замони муосир, вақти сухан аз ғизои солим меравад, гоҳо бо истилоҳи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ё ин ки ибораи кӯтоҳшудаи ГМО рӯбарӯ мешавем. Ин ҳолат ҳангоми харидории маҳсулоти хӯрокаи консервашуда, қаннодӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ пеш меояд. Мо дар рафҳои мағоза ба ниҳоиштаҷоти маҳсулот, таркиб, муҳлати истифодаи он аҳамият медиҳем. Оё бори шумо дар навиштаҷоти маҳсулоти хӯрока ба тамғаи БГМО рӯбарӯ шудаед? Мафҳуми БГМО яъне чист? Он маҳсулотест ки дар он истеҳсолкунанда набудани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо тасдиқ мекунад. Дар миқёси байналмилалӣ ин мавзӯъро ҳалли мушкилоти гуруснагӣ ва беҳбудии сифати маҳсулот медонанд. вале гурӯҳи муҳаққиқону олимон онро хатари ҷиддӣ барои саломатии инсон, табиат ва муҳити зист ҳисоб карданд. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ва таъсири он ба саломатии инсон мебошад. шунавандагони азиз, дар ин барнома андешаҳои олими соҳаи биология, ходими калони Институти ботаника, физиология ва генетикаи рустании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои биология Самариддин Баротовро дар мавриди ҷиҳати илмӣ ва асоснокии организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ва таъсири онҳо ба организми инсон мешунавем.
1: вақте ки сухан дар бораи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда меравад, ин маънои чиро дорад? Маънои онро дорад ки бо усулҳои биотехнологӣ геноми ин ё он растанӣ дигар карда шудааст. яъне ки ба растанӣ як хусусияти нав дода мешавад. яъне он ба гем ки ҳамоҳангӣ метиҳад ба ҳашаротҳо, ба гербисидҳо ва пестисидҳо ва дигар масалан омилҳо ҳаст. масалан ду навъи организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, яъне дар табиат ҳам ҳастанд, оно дар табиат ҳам ино рух медиҳанд миёни растаниҳо. вале вақте ки сухан дар бораи ду намуди растаниҳои трансгенӣ меравад, ҳаст масалан ки мо аз тарафи олим вақте ки он растаниҳои гем трансгенӣ карда мешаванд, яъне олим медонад ки барои чӣ ин растаниро аз ҷиҳати генетикӣ тағйир медиҳад ва кадом қисмати геноми ин растаниро бояд иваз кард ки ба он як сифати нав гирад ва масалан ба хушкӣ тобовараш кунад, ба касалиҳо масалан она тобовар кунад. яъне олим аниқӣ будани ҳамон вақте ки тағйир медиҳад дар геноми растанӣ, ино медонад. мисол дар санкт петербург будам ман, соли 2023 як симпозиуми байналмилалӣ шуда гузашта буд оиди ҳамин организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, ки олимони рус ҳам хел карда буданд ки масалан гандум 15 рӯз пеш гул мекунад. яъне
0: шумо
1: дар давраи афзоиши гандум ҳамун 15 рӯз ҳамун як давраи муайяни гулкунӣ ҳамуна яъне пеш гул мекунад. ин барои таъмини амнияти узқаворӣ ва барои тағйирёбии иқлим ин хеле мусоид аст ки масалан шумо 15 рӯз пеш метавонед ҳамун ҳосили гандумро гиред.
0: аввалин маротиба дар таҷрибаи ҷаҳон ихтироъ ва коркарди организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда соли 1982-ум ба вуҷуд омад. он занбурӯғе буд ки ҳормони инсулини одамиро истеҳсол мекард. инсоният то ҳол ин организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо дар соҳаи тандурустӣ барои табобати диабети қанд истифода мебарад. ин омил аз паҳлӯҳои манфиатовари организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар илми тиб ба ҳисоб меравад. таҳқиқоти гурӯҳи олимони созмони умумҷаҳонии тандурустӣ нишон медиҳанд ки организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба саломатӣ бехатар мебошанд. дар ин маврид олимон ихтилофи назар доранд. баъзе олимон ҳушдор медиҳанд ки хатари ҳассосият, аллергия, муқовимат ба антибиотикҳо ва таъсири минбаъдаи он то ҳол номаълум аст.
1: масалан олимони рус он қадар яке аз олимони барҷаста ин драгавцев мегӯянд селекционер генетик мегӯяд ки организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда он қадар оқибатҳои хуб надоранд дигар он мақолае ки аз тарафи олимони турк ҳам баровардаи шудагӣ буд дар маҷалаҳои байналмилалӣ унам хонда дида будам ки таъсири организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ба мушҳои озмоишгоҳӣ ки дар он ҷо ҳам таъсир дар хулосаи ин мақола овардаги шудагӣ ҳаст буд ки то чӣ дараҷа ин организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ба организми зинда яъне мушҳои озмоишгоҳӣ мерасонад яъне пайдо шудани камнаслии ин мушҳо яъне пасту болошави анамун таркиби биохим яви масалан он мушҳо то чӣ дараҷа ин акун тасдиқ шудааст ҳоло ин маълум нест.
0: ҳамарӯза дар олам миллионҳо одамон аз ғизое истеъмол мекунанд ки дар таркибашон организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда мавҷуданд. аммо ҳеҷ далели илмӣ боварибахши зараркунии бевоситаи онҳо ба саломатии инсон пайдо нашудааст. бо вуҷуди ин, дар аксари кишварҳо нишондоди маҳсулоти организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ҳатмист. шунавандагони азиз, ҳоло биёед дар мавриди меъёри муайяншудаи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда дар таркиби маҳсулоти хӯрока ва таъсири онҳо ба организми инсон идомаи суҳбати олими соҳаи биология номзади илмҳои биологӣ самариддин баротовро пишнавем.
1: дар қонунгузории ҷумҳури Тоҷикистон дар қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи бехатарии биологӣ ки оварда шудаги ҳаст ки як меъёри муайян барои маҳсулоти хӯрокворӣ 0.9%-ро бояд таркибаш бошад ва дар маҳсулоти кишоварзӣ яъне тухмиҳои зиёратҳои кишоварзӣ 0.3%-ро бояд таркиб дода шуда бошад вале дар ин ҷом ҳаст баҳсҳо бисёранд ки масалан аз он зиёд бошад чӣ мешавад чӣ таъсир мерасонаду акун барои ин исбот кардан мо бояд як баҳодии гузаронем ки масалан то чӣ дараҷа он 0-10%-аш ёбгем ки чӣ гуна таъсир мерасонад баҳсҳо зиёданд вале тадқиқотҳо ҳам зиёд ҳастанд ки то чӣ дараҷа масалан организмҳои аз ҷиҳати генетикии тағйир додашуда чӣ таъсири худро ба инсон мерасонанд яъне аз ҷиҳати аллергияю аз ҷиҳати ҳасосияту фарбешавию масалан хеле ки мо гуфтем агар сафеда ки гӯям масалан сафедаам аз меъёр зиёд истифода бурдани сафедам барои организми инсон аминам як зарарҳои худ дорад асосан организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ хеле ки медонем 99% анамун лубиёи чинӣ ки мегӯянд дар ҷаҳон алакай он аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашудагӣ ҳаст ва бисёри маҳсулотҳои хӯрокворӣ ки ҳаст анамун сафедае ки аз лубиёи чинӣ гирифта мешавад барои саноат барои саноати хӯрокворӣ аз ҳамун сафедаи лубиёи чинӣ истифода мебаранд ва ҳамагон маълум аст ки дар тамоми маҳсулотҳои хӯрокворӣ сафеда ин вақте ки шумо ҳамун таркиби дар борхалта ки мехонед таркиби ҳамун сафедааш ҳаст ҳамаи маҳсулотҳо бигем сафеда доранд яъне ки сафедаи лубиёи чинро гирифта ба маҳсулотҳои хӯрокворӣ меандозанд ва дигар организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ асосан он кадом растание ки дар ба воситаи усулҳои биотехнологӣ тағйир додаги шудагӣ ҳаст ва дар маҳсулоти хӯрокворӣ истифода бурда мешавад метавонем гуфт ки кадом маҳсулотҳо масалан дар таркиби худаш доранд яъне ки ба мо маълум аст ки ашёи хоми маҳсулоти хӯрокворӣ ин аз кишоварзӣ гирифта мешавад масалан рустаниҳое ки мо мекорему ва ҳосил мегирем ва онҳоро равона мекунем барои истеҳсоли ин ё он маҳсулотҳои хӯрокворӣ

0: Омӯзиши мавзӯи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар кишвари мо агарчанде нав аст, вале аллакай ин самтро қонунгузорӣ зери муқаррарот дароварда, вобаста ба бехатарии амнияти ғизо, бехатарии биологӣ, воридоти маҳсулоти организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, қонуну дастурҳои мушаххас мавҷуданд. Аз соли 2016 дар Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии генетикии муҳандисӣ амал мекунад. Ин қонун истеҳсол ва воридоти маҳсулоти организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо бе тамғагузории махсус манъ мекунад. Тибқи иттилои расмӣ Тоҷикистон то ҳол организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо парвариш намекунад, вале маҳсулоти аз хориҷ воридшаванда, масалан орди ҷувори макка ё равғани соя, лубиёи чинӣ, метавонад дар таркиби худ организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо дошта бошад. Дар шароити муосир ташхис ва таъин намудани таркиби чунин номгӯи маҳсулот мавҷудияти озмоишгоҳҳои илмиву таҳлилиро талаб мекунад. Дар мавриди имкониятҳои озмоишгоҳҳои таҳлилӣ идомаи суҳбати номзади илмҳои биологӣ Самариддин Баротовро мешунавем.
1: масалан дар институти ботаника, физиология ва генетикаи растанӣ академияи миллии илмҳо ҳаст, ҳамон озмоишгоҳе ки соли 2019 ташкил шуд, ва ин озмоишгоҳ базаи модди техникӣ барои муайян кардани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва инчунин дар зироатҳои кишоварзиро дорад, ва инчунин озмоишгоҳ тибқи стандарти байналмилалӣ 17025 чихеле ки мегем моҳи исо аккредитатсия гузаштагӣ ҳаст, яъне ҳуқуқи фаъолият кардани анализоро, масалан пешниҳод кардани ташхисоро дорад. шаҳрвандон ё мақомотҳои вакулатдор метавонанд он намунаҳои худро биёранд ва дар озмоишгоҳ аз ташхис гузаранд. яъне базаи модди техникӣ ҳаст, имкон медиҳад ки ин чунин ташхисоро мо гузаронем.
0: шунавандагони азиз, дар ин шумораи барномаи саломат бошед.

0: ки мо мегӯем сертификати мутобиқат, сертификати мутобиқат чӣ маъно дорад? Ки маҳсулоти воридшуда ё маҳсулоте ки дар дохили истеҳсол шуда аст ба он қонуну, ба он яъне стандартҳои давлатӣ ё стандартҳои байни давлатӣ ё стандартҳои байналмилалӣ яъне ҷавобгӯ ҳаст ки ба он сертификати мутобиқат доданд. در حالتی که مثلا شما طلب میکنید سرتیفیکات مطابقت رو پیشنهاد میکنند فروشنده، پس در این حالت شما شبه داشته نمیتونید، چون که خیلی گفتم محصولات با طلب تو جوابگو هست که با اون سرتیفیکات مطابقت دادن.
1: ёдовар мешавем ки мавзӯи барномаи имрӯзаи мо таъсири организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба саломатии инсон ва интихоби ғизои солим буд. ва дар меҳмонии барномаи «Саломат бошед» олими биолог, ходими калони Институти ботаника, физиология ва генетикаи рустании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои биология Самариддин Баротов андешаҳои худро баён доштанд. шунавандагони азиз, ба ҳамагон маълум аст, ки ҷисми мо муҳимтарин ҷузъиёти ҳаёти мост. он тавассути ғизои солим нерӯ мегирад, инкишоф меёбад ва ҳаёти солими моро таъмин месозад. аз ин рӯ, дар интихобу истеъмоли ғизои солим бо масъулият будан гарави амният ва ҳифзу беҳдошти сеҳатии ҳар яки мост. барномаи навбатии «Саломат бошед»-ро бароятон омода намуданд муаллиф Шифо Амонова ва коргардон Далер Ашуров. рӯзатон хуш ва рӯзиятон фаровон бошад. саломат бошед.

0: Салом шунавандагони азиз, дустдорони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. Имрӯз мо шуморо бо охирин хабарҳо аз дунёи синамо ва дар мавриди таърихи кинои тоҷик шинос мекунем. Дар аввал ду навид аз олами синамо. Имрӯз дар бораи ду филме ки ба ҷоизаи Оскар сарфароз шуданд ва арзандаи тамошои шумо ҳастанд суҳбат хоҳем кард. Опенгеймер, коргардон Кристофер Нолан, ҳунармандон Клиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Дауни Хурди. Ин филм дар бораи олими машҳур Роберт Опенгеймер нақл мекунад. Филм моро ба давраи сохтани бомбаи атомӣ мебарад. Замоне ки қарорҳои як инсон метавонанд сарнавишти тамоми ҷаҳонро тағйир диҳанд. Филме ки шуморо водор мекунад фикр кунед. Тамошои Опенгеймер таҷрибаи ҷиддӣ ва фаромӯшнашаванда аст ва дар он ҳунармандон бисёр олӣ бозидаанд. Дуюм, ҳама чиз дар як вақт. Ҳама чиз дар як вақт коргардон Дэниел Кван, ҳунармандон Мишел Лео, Кехьюи Кван, Джейми Ли Кёртис. Ин филм як омезиши ғайриоддии фантастика, мазҳака ва драма аст. Қаҳрамон ба ҷаҳони параллелӣ меафтад ва мефаҳмад ки ҳар интихоб метавонад зиндагии дигареро эҷод кунад. Агар мехоҳед филме бинед ки шуморо ҳайрон мекунад ва механдонад, ҳатман ҳама чиз дар як вақтро тамошо кунед. Ва инак мегузарем ба синамои миллӣ. Мо имрӯз як саёҳати махсус дорем. Саёҳат ба таърихи кинои тоҷик. Киное, ки дар он на танҳо ҳунар, балки рӯҳи миллат, орзуҳои мардум ва таърихи зиндагӣ таҷассум ёфтааст. Имрӯз мо аз аввалин қадамҳо оғоз мекунем, то ба кинои муосир расем. Оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти Комил Ёрматов алоқаманд аст. Комил Ёрматов 2 майи соли 1903 дар кони Бодом ба дунё омадааст. Ӯ нахустин кинорежиссёри миллист. Ҳуқуқи бо шараф аввалин филми таҳия кардааш дар тоҷик кино мебошад. Филми Муҳоҷир барҷастатарин филми бадеии беовози тоҷик маҳсуб мешавад. Дар филми Муҳоҷир нақши асосиро ки Комил ном дошт, худи шодравон Комил Ёрматов ва завҷаи қаҳрамон нақши асосии занонаро аввалин ҳунарпешаи кинои тоҷик София Туйбоева бозӣ карданд. Дар таърихи синамои советӣ ва бахусус синамои Осиёи марказӣ шодравон Комил Ёрматов ҳамчун устоди жанри таърихиву ҳолномасозии ашхоси барҷаста маъруф аст. Оғози кино дар Тоҷикистон. Солҳои 1920, давре ки Тоҷикистон ҳанӯз дар оғози роҳи фарҳангии худ қарор дошт, дар он солҳо кино як чизи нав ва аҷиб буд. Соли 1929 таъсис ёфтани Тоҷик фильм як рӯйдоди таърихӣ гардид. Ин студия ба маркази асосии филмсозии кишвар табдил ёфт. Дар аввал филмҳои ҳуҷҷатӣ буданд, онҳо ҳаёти мардум, анъанаҳо ва меҳнати рӯзмарраро нишон медоданд. Аввалин филми бадеӣ оғози воқеии синамо. Муҳоҷир яке аз аввалин филмҳои бадеии тоҷик аст, ки соли 1934 ба навор гирифта шуд. Ин филм қиссаи як ҷавонро нақл мекунад, ки маҷбур мешавад ватани худро тарк кунад. Ӯ ба ҷустуҷӯи зиндагии беҳтар меравад, аммо дар ин роҳ бо душвориҳо, танҳоӣ ва дарди ҷудоӣ рӯ ба рӯ мешавад. Тасаввур кунед, солҳои сиюм, камераҳои оддӣ, имкониятҳои кам, аммо як орзуи бузург – нақл кардани қиссаи мардум. Ин филм барои тамошобинони он замон хеле таъсирбахш буд, зеро бисёриҳо чунин сарнавиштро аз сар мегузаронданд. Солҳои рушд ва таҷриба. Баъд ин боз филмҳои дохунда, қисмати шоир, ман ба духтаре вохӯрдам, филмҳое гирифтанд, ки то ҳол дар дилу дидаи мардум ҷой гирифтааст. Солҳои баъди кино тадриҷан рушд кард. Филмсозон таҷриба гирифтанд, ҳунармандон пайдо шуданд ва мавзӯъҳо васеъ гардиданд. Кино ба як воситаи муҳими тарбиявӣ ва фарҳангӣ табдил ёфт. Дар он масъалаҳои иҷтимоӣ, меҳнат, муҳаббат ва инсоният инъикос меёфтанд. Давраи тиллои кинои тоҷик. Солҳои 60-ум, 80-ум. Ин давраро метавон давраи шукуфоии кинои тоҷик номид. Дар ин солҳо филмҳо бо сифати баланд, сценарияҳои пурмазмун ва ҳунари касбӣ офарида мешуданд. Яке аз чеҳраҳои барҷаста Борис Кимягаров филмҳои таърихиро ба сатҳи нав бардошт, аз ҷумла Достони Рустам. این فیلم بر اساس شاهنامه فردوسی آفریده شده، قهرمانی، عدالت و جسارت را نشان می‌دهد. این نه تنها فیلم بود، این احیای تاریخ بود. در همین دوره فیلم‌های دیگر نیز آفریده شدند که زندگی واقعی مردم را نشان می‌دادند. محبت، عائله، آرزوها و مشکلات، تغییرات و دشواری‌ها. سال‌های 90 با فروپاشی اتحاد شوروی کینای تاجیک به یک مرحله دشوار وارد شد. مبلغ گذاری کم شد، استودیوهای فعالیتشان را محدود کردند، اما نوابسته از این هنرمندان و کارگردان ها تلاش کردند که این ساحه زنده بماند. در همین دوره یک کارگردان معروف به صحنه برآمد، بختیار خدای نظرف. فیلم او کاش بچه باشم در جهان شناخته شد و در فستیوال های بین المللی موفقیت به دست آورد. این فیلم با اسلوب خاص، حکایه زنده و تصویرهای زیبا تماشابینان را جلب کرد. این لحظه نشان داد که کینای تاجیک می تواند از مرزها بیرون رود. کینای معاصر. امروز کینای تاجیک باز هم احیا می شود. جوانان با کامیراهای رقمی، تکنولوژی های نو و ایده های جسور وارد این ساحه می شوند. آنها درباره مسئله های معاصر فیلم می سازند. مهاجرت، حیات شهر، آرزوهای جوانان و مشکلات اجتماعی. فیلم هایی که می توان گفت موفقند. داو، ماهی در شست، راه، بچه‌یابی، در تلاش حقیقت، تاکسی، افتابوس، آشیان مهر، 12 سال انتظاری، آخرین سید صیاد و خواب سرخ و چندین فیلم هایی که تاجیکستان عزیز ما را معرفی کردند. فستیوال های کینا و همکاری های بین المللی نیز بر رشد این ساحه مساعدت میکنند. نقش کینا در جامعه امروزه بسیار لازمی است. کینا تنها فراغت نیست، آن یک زبان پرقوت است. توسط کینا ما می توانیم تاریخ خود را حفظ کنیم، فرهنگ خود را معرفی نماییم و نسل نو را تربیت کنیم. کینا می تواند فکر انسان را تغییر دهد، احساسات را بیدار کند و الهام بخشد. این راه پر از آرزو، زحمت و محبت است. دوستان عزیز، اگر ما می خواهیم کینای تاجیک روش کند، باید به کینای تاجیک توجه کنیم، دستگیری نماییم و قدر کنیم. همین طور شنوندگان گرامی، شما اندیشه ما را درباره کینای تاجیک شنیدید. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام می رسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپو و راهبری گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.
1: با فرهنگ ملت ها رو میشناسند. رادیو فرهنگ با شماست. 106.5 FM

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати экром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз дар дораи сафари давлатӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтиром ба таъриху тамаддун ва фарҳанги ғанию бостонии мардуми кишвари ба мо дӯсту ҳамсояи Чин дар шаҳри Пекин дар назди маҷмаи муҷассамаи қаҳрамонҳои миллӣ гулчанбар гузошта хотираи шаҳидонро пост доштанд. Дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати Ҷумҳурии Мардумии Чин ҳамроҳӣ карданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлатӣ ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сиан мулоқот намуданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% афзоиш ёфта. сармоягузории чинӣ ба иқтисодиёти тоҷикистон давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллари амрикоӣ расидааст, ки қисми зиёди он сармоягузории мустақим мебошад. фаъолияти бо самараи беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди идораҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар номида шуд. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардуми Чин раиси шӯрои директори Cities Group Corporation Limited C Гохуаро ба ҳузур пазируфт. Дар рафти мулоқот масъалаҳои тавсеаи ҳамкории тиҷоратии иқтисодӣ ва сармоягузорӣ баррасӣ шуд. ҷонибҳо ба дурнамои татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфрасохтор, логистика, бахши бонкӣ, саноат ва соҳаи кӯҳӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда, ба роҳандозии ҳамкории судбахш алоқамандии худро таъкид доштанд. дар шаҳри Риёз вохӯрии сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳи Арабистони Саудӣ Акрам Каримӣ бо муовини вазири кораҳои хориҷии подшоҳи Арабистони Саудӣ дар умури консулӣ Муҳаммад Ашшамарӣ баргузор гардид. сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳи Арабистони Саудӣ хабар медиҳад, дар мулоқот масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои Фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Фарҳанги рӯз.
2: Аз унқи таърих то имрӯз.
1: Дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар,
2: дидгоҳ ва муносибат,
1: созишҳо ва ромишҳои имрӯз.
2: Дар барномаи Фарҳанги рӯз
1: аз радиои фарҳанг.

шунавандагони азиз, имрӯз 12 май дар тоҷикистон рӯзи шашмақом баландтарин арши санъати мусиқии классикии тоҷик аст ва мо тасмим гирифтем, ки барномаи имрӯзаи худро ба ин мавзӯъ бахшем. Дуруд шунавандагони азиз.

Фарҳанги миллии мо заминаҳои устувор дошта, бо таъриху анъанаҳои қадимӣ, гуногунрангию хусусияти хоси худ, аз ҷумла осори хаттии нодир, мусавараҳои камназир, мусиқии шашмақом ва фалак ва садҳо дастовардҳою падидаҳои дигари ҳунару адаб имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст.

Мусиқии классикии тоҷик шашмақом ҳамчун шоҳкории фарҳанги башарият аз тарафи ЮНЕСКО пазируфта шуда, ҳамасола 12 май расман таҷлил карда мешавад. Ҳар сол дар Тоҷикистон ба ифтихори ин ҷашн барномаҳои бошукӯҳу фарҳангӣ баргузор мегардад.

шунавандагони азиз, шашмақом арзишмандтарин дори гаронбаҳо буда, ин санъати бузурги пурҷозибаро ҳазорҳо ромишгарону сарояндагон давоми асрҳо ғанитар гардониданд. шоҳ асари мадании мусиқии халқи тоҷик давоми асрҳо аз дил ба дил роҳ ёфта, аз устод ба шогирд чун мероси аҷдоди омада расидааст.

0: ёфта аз устод ба шогирд чун мероси аҷдодӣ омада расидааст. шунавандагони азиз, ҳар сол дар тоҷикистон ба ифтихори ин ҷашн барномаҳои бошукӯҳи фарҳангӣ баргузор мегардад. аз ҷумла дар вилояти суғд ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ фестивал озмуни байналмилалӣ баргузор гардида истодааст ва дар фестивал озмун ҳунармандони ансамблҳои шашмақомхон, мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат, мусиқишиносони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ аз фаронса, озарбойҷон, ҷумҳурии исломии эрон, ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон ва қирғизистон иштирок доранд. шунавандагони азиз, мо оид ба ин мавзӯъ суҳбате намудем бо мусиқишинос, доктор илмҳои санъатшиносӣ, профессор Аслиддин Низомов. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суҳбати мо. рӯз бахайр бошад устод.
1: саломат бошед, ташаккур.
0: хуб устод, мо мехостем ки шумо аз ҷараёни баргузории анамин озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ ва ҳамчунин чӣ қадар меҳмонон иштирок доранд ва чӣ гуна баргузор гардида истодааст барои шунавандагони мо маълумот диҳед.
1: дар вазъияти тантанавӣ дар бинои муҳташами театри мусиқии драмавии шаҳри хуҷанд ба номи камоли хуҷандӣ маросими ифтитоҳи ҳамин гуна як чорабинии хеле бузурги фарҳангӣ фестивали байналмилалии ушоқи раҳмонӣ оғоз гардид бо иштироки раиси вилояти суғд, бо иштироки вазири фарҳанг ва бо иштироки намояндагони як қатор кишварҳои ҳамсоя аз Ӯзбекистон, аз Озарбойҷон, аз Эрон, аз Қирғизистон. ҳамаи устодони мақомхон, устодони мусиқии классикӣ ҷамъ омаданд. иштирокчиён аз пойтахти Тоҷикистон, аз ансамбли давлати шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов, аз ансамбли шашмақомхонони шаҳри Турсунзода. яъне гуфтан мумкин аст ки дар як маърака қариб ҳамаи устодони мақомхони Осиёи Миёна, Қафқоз ҷамъ омаданд ва ин фестивали байналмилалӣ як шаъну шӯҳрати хеле хоса пайдо кард, зеро дар замони соҳиб истиқлолияти Тоҷикистон аввалин маротиба чунин маъракаи байналмилалӣ зери унвони ушоқи раҳмонӣ сурат мегирад. тан зарур аст ки дар асри сомониён аввалин маротиба суруди ушоқро Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз карда буд суруда ва ин таи 1100 сол ушоқҳо бо вариантҳои гуногун аз зери дасти устодон бо садои устодони бузург то ба замони мо омада расиданд ва яке аз бузургтарин офарандагони ушоқҳои муосир ин ҳоҷи Абдулазизи Самарқандӣ ва Содирхон Ҳофизи Хуҷандӣ мебошанд. ин ду устоди бузург ушоқро ба як манзалати хеле олӣ расонданд ва хушбахтона боиси ифтихор аст ки дар замони мо, дар асри нави фарҳанги Тоҷикистон, бо кӯшишу эҳтимоми ҳунармандони Тоҷикистон варианти нав, яъне садои ушоқ аз нав зинда шуд, аз нав эҳё шуд. ин суруд номи ушоқи раҳмониро гирифт ки ин оҳанг, ин ушоқи нав бевосита бо сипосу эҳтирому бо таъзими бузург ба сарвари давлатамон ки бо дар рушди шашмақом, дар эҳёи шашмақом, дар ҳифз кардани он ва дар дастрас расондани он ба мардуми тоҷик ва ба мардуми ҷаҳон хизмати хеле бузурги таърихиро иҷро карданд, як нав эҳдои аҳли ҳунар ба пешвои муаззами миллат аст. ва дар озмун фестивали ки имрӯз баргузор мегардад, яке аз шартҳои асосии ин озмун аст ки ҳар як иштирокчӣ бояд як намуд ушоқро иҷро кунад ва асари дуюм ба интихоби худи сарояндагон, иштироккунандагони фестивал ҳавола шудааст. яъне имрӯз мо метавонем гӯем ки аз овозу аз ҳунари даҳҳо сарояндагони ҷаҳон ушоқи тоҷикӣ аз нав садо медиҳад. 12 май рӯзи шашмақом дар қалъаи Хуҷанд ҳам як консерти хотимавӣ баргузор мегардад ва рӯзона конфронси илмӣ, ки дар он олимони Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Эрон ҷамъ омаданд ва доир ба масъалаҳои минбаъдаи рушди шашмақом, чӣ гуна шашмақомро тарғиб кард, чӣ гуна омӯхт ва зиёдтар моҳияту хислатҳои бузурги бадеию эстетикию фалсафию таърихии ин шоҳасари бузурги мусиқии тоҷиконро дастраси мардум гардонид. бегоҳӣ дар қалъаи Хуҷанд ғолибони озмун ҳунарнамоӣ мекунанд ва онҷо ҷоизаспориҳо мешавад ва бо ҳамин фестивал хотим мебад. Ташаккур.
0: Ташаккур зиёд устод, шунавандагони азиз, шумо андешаи Асладдин

Исламов, мусиқишинос, доктор илмҳои санъатшиносӣ, профессор шунид. шунавандагони азиз, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушдонумо ва пешбурди минбаъдаи фарҳанги миллӣ шинос намудани ҷаҳониён бо дастовардҳои фарҳанги халқи тоҷик, инкишофи санъати анъанавии миллӣ, равияҳои мухталифи ҳунарҳои мардумӣ, инкишофи бо низоми соҳаи фарҳанг, боло бурдани фарҳанги ҷомеа, эҳтиром ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва тарбияи кадрҳои соҳа тавҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. ва шунавандагони азиз, бори дигар ёдрас мекунем, шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро бахшида ба рӯзи шашмақом шунидед. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои мо ҷудо шуда ба поён мерасад ва бо шумо хайр хуш мекунем. бо шумо будем масъули барнома Инобат Икром, коргардон Раъноӣ Файз. то барномаҳои дигар хонаободу саодатманд бошед.

мусиқии анъанавии классикии шашмақом дар даврони истиқлол қабои нав ба бар карда, тобишҳои тозаи замонавӣ ба худ касб намуд.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Шассония.
2: Дар вилояти Суғд ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи шашмақом таҳти унвони Ушоқи Раҳмонӣ фестивал озмуни байналмилалӣ баргузор гардид. Мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Суғд хабар медиҳад, дар фестивал озмун ҳунармандони ансамблҳои шашмақомхон, мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат, мусиқишиносони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ аз Фаронса, Озарбойҷон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. Иброз гардид ки шашмақом ҳамчун падидаи нодири ҳунари мусиқии классикии тоҷик давоми асрҳо ташаккул ва рушд ёфта, дар тарбияи маънавию фарҳангии ҷомеа нақши муассир дорад. این میراسی گرانبها امروز همچون شو اثر فرهنگی بشری به فهرست میراث غیرمادی انسانیت در یونسکو وارد گردیده اعتراف جهانی کسب نموده است. یادآور میشم که فستیوال آزمونی بین المللی اشاق رحمانی امروز ادامه یافته، غالبان با دیپلم و تحفه های خاطروی قدردانی میگردند. حجم عمومی جایزه ها برای غالبان آزمون 28000 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد.
3: ششمقام пайванди ашъори классикии тоҷикии форсӣ бо рамзу розҳо, тавъам сохтани назму мусиқӣ дар пардаи созҳо, танини роҳнавоз бар марзи сабзи қалбҳои бедор.

юсуфалихон занашро нороҳат кардан нахосту ба кунҷи муқобил рафт. лиҳофи ғафси пашми уштуриро ба танаш печонда, болои курпачаҳои дуқабата сар ба болин гузошт. аммо хабарҳои бади ҳуҷуми афғонҳо ба файзободу гурехтани шоҳаншоҳ ва тақсим шудани марз хобашро ҳаром сохт. аз афташ тӯфон мехезад. ба ташвиш сарашро ба болин совид шоҳ. дурусташ бархоставу ҳоло ба шуғнон нарасидааст. ҳудудро аз куҷо ҷудо карда бошанд? шуғнонро ба рус дода бошанд хуб, чун хеле дур аст, зимоми давлатро аз дасти ман намегирад. вале агар ба инглисҳо расида бошем, афғонҳо то одами худро ба тахт нашинонанд, ором намегиранд. ин ҷаҳондоршоҳро бин ҳатто ба ман аҳволе накард ки ёрияш бидиҳам. яқин ба ин дараҷа зур будани душманашро намедонист. фардо ба чатрор одам фиристодан дар кор ки шоҳаншоҳро бинаду хабари саҳеҳ биёрад. юсуфалихон ки пас аз ин қадар маҳрумияту азоб ба ивази куштани падару ду бародараш охируламр нав соҳиби тоҷ гардид, мехост ки акнун орому осуда чӣ тавре ки дилаш мехоҳад ҳокимият ронад. аммо ҳанӯз раҳкуфтагии айёми ғарибӣ аз устухонаш бадар нарафта, чархи каҷрафтор мушкили афғону русу инглисро пеш овард. чунон ки мегӯянд, бало аз буҷлаки по. ин инглистону рус чӣ давлатеанд ки мехоҳанд ба мисли искандари зулқарнайн тамоми дунё дар нигинашон бошад? амири муқтадири бухороро болои тахти худаш занҷирпеч кардаанд. кобулу эрону ҳиндустонро нафас кашидан намемонанд. умеди ҳама ба писарони дӯст муҳаммадхон буд. онҳо ҳам гоҳе тарафи инглисҳоро мегиранд, гоҳе чун хурӯсон ба ҳам дар меафтанд. бадахшон моли меросии ҷаҳондоршоҳ аст. инглисҳо чӣ ҳақ доранд ки ӯро аз он

поёни гуфтори 21-ум. шунавандагони гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги Атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон Зубайдуллоҷо Муҳаммад омодаву пахш кардам. саломат бошед.

0: фарҳанг сутуни маънавият ва шукӯҳи давлат аст. Радиои фарҳанг 165 FM. 165 FM. Назари мо таҳлил, инъикос ва особи рушди илм бо зид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи дилафрӯз сафар ва

0: хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
1: шаш мақом дараҷаи баланди мусиқии тоҷик ба шумор меравад, ки асолати мусиқии касбии классикиро дар худ муҷассам сохтаю яке аз занҷираҳои пурвусъати мақомот дар мусиқии шарқ арзёбӣ мешавад.

0: дуруди пур аз меҳру муҳаббат нисори қалбҳои якоеки шумо буд, шунавандаҳои азизу арҷуманд, роғибон ва муштоқону муҳибони санъати асили тоҷик. ин лаҳза барномаи муъҷизаи савту наворо пешниҳоди шумо мегардонем. ва чун барномаи мо дар арафаи рӯзи яке аз ҷашнҳои хеле хеле муҳташам, ҷашне ки барои мардуми тоҷик, алалхусус барои санъати мардуми тоҷик хеле азиз аст, ҷашни шашмақом рост омада. ва аз ин росто мо хостем суҳбате дошта бошем бо ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманде ки бо садояш, бо навозишаш, бо сурудҳояш тавониста дар дили пиру барно ва хурду калон ҷой дошта бошад. ва ҳунарманди мардумии тоҷикистон, донандаи хуби осори безаволи санъати мусиқии тоҷик шашмақом, устоди ҳунар Шамсиддин Муҳиддинов аз суҳбате дорем ва мутаваҷҷиҳи суҳбати мо бошед. устоди азиз, нахуст рӯзи шашмақом, ин шоҳасари безаволи мусиқии тоҷик ба шумо муборак бошад.
1: ташаккури зиёд. шашмақом рост гап ки дили ҷони ман аст. ман ба ин як дақиқа ҳам худро бо ҳаловат ҳис намекунам. барои ҳаминам ҳар рӯз дар ҷои корам, дар хонаам, дар роҳам бо ин шашмақом ҳастам ва бо садоҳои онҳое ки барои ман маъқул ҳастанд, устодо, бо инҳо роҳ меравам, бо инҳо кор мекунам, ҳамеша бо инҳо ҳастам. рост гап ки ман бисёр фидоӣ ва мухлис ва шунаванда ва гӯяндаи ҳамин жанри мусиқии миллати тоҷик ҳастам. ман аз ин ифтихор дорам.
0: дӯстони азиз, нахуст сурудеро дар иҷрои устоди ҳунар устод Шамсиддин Муҳиддинов мешунем. сипас идомаи барномаи муъҷизаи савту наворо пазиро бошед.

0: андалеби мезанад бар гул, навое бишнавед. Буи ёри ошно аз ошное бишнавед. Шумо барномаи муъҷизаи савту наворо аз радиои садои Душанбе шунида истодед. имрӯз бубинад устод ки дар баробари ушоқи самарқанд, ушоқи содирхон ва ҳамчунин ушоқи ҳофизу ушоқи рӯдакӣ чанд номгӯи ушоқҳо ҳастанд ва ҳамзамон инҷо мо дар бораи ироқ агар суҳбат кунем дар пайравии ироқи бухоро устод Шамсиддин Муҳиддинов суруде доранд бо номи ироқи ҳисор ман мехостам роҷеъ ба пайдоиши ана ҳамин ироқи ҳисор суҳбат кунем ки шеър аз кӣ аст ва ин суруд чӣ гуна тавлид шуд устод
1: бисёр хуб гуфтед Умедҷон дар ҳамин равияи мақом шале ки гуфтем камяк дар кам эҷод мекунанд ба ман ҳамин як оҳанги маъқул буд ки ҳамин хел сароида мешуд
0: хуб мешунавем ин лаҳза
1: агар он туркишерозӣ

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

табл сӯзи мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пӯчро ба валвалаи табли, ки дарунаш холис, шабоҳат додааст. Гуфтани бисёр на аз нағзи аст, валвалаи табл зибе мағзи аст.

Искандари Мақдумӣ табли шарқиро ба қатори созҳои ҳарбӣ дохил карда ва он дар ҳамовози шайпури юнонӣ навохта мешуд. Баъдтар дар асрҳои аввали милод шакли табл тағйир ёфт. Он нисбат ба табли пешина хурдтар ва дарозрӯтар шуда ба дохули муосири мардуми ҳинд, афғон ва эрону араб монандӣ пайдо кард. Чунин намуди табл дар давраи сомониён ривоҷ ёфт. Одатан онро бештар занон менавохтанд. Дар асрҳои миёна табл дар ду шак, яке калон, дигари хурдтар, баробар истифода мешуд. Ҳоло табли шаклан такмил ёфта дар мусиқии муосир, оркестрҳои симфонӣ, созҳои халқӣ, эстрадӣ ва ғайра истифода мешавад. Шакли хурдаш бештар дар Ҳиндустон, Эрон ва Афғонистон

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ табл маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.
2: миллат бо фарҳанг зинда ва ҷовид аст. 106.5 FM ин радиои

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони Тянанмени шаҳри Пекин бо маросими бошукӯҳу истиқболи расмӣ оғоз гардид. Меҳмони олиқадр сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин Си Ҷинпин самимона пешвоз гирифта ба болои шоҳсӯфаи фахрӣ даъват намуданд. Маросими истиқболи расмӣ бо сафороии ҷузу томҳои горди фахрӣ садо додани сурудҳои миллии Тоҷикистону Чин, гузаштан аз назди қатори афсарону сарбозон, арзи эҳтиром ба парчами давлатии Ҷумҳурии Мардуми Чин ва бо шиносоии сарони давлатҳо бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб идома ёфт. Ба ифтихори меҳмони олимақом президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тибқи муқаррароти сафарҳои давлатӣ аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд. Имрӯз дар шаҳри Пекин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ректори донишгоҳи Пекин Угун Сихуан мулоқот намуданд. Ҷонибҳо ба робитаҳо дар соҳаи илму маориф, аз ҷумла ҳамкори миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. Таъкид гардид, ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии Чин бо таҳсил фаро гирифта шудааст. Барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таълимии Чин изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. Фаъолияти самаранок марказҳои Конфутсий ва маркази таҷрибавӣ аз таълимоти касбии коргоҳи Любан дар Тоҷикистон намунаи возеҳи ҳамкориҳо дар соҳаи маориф номида шуд. Таъсири робитаҳо дар соҳаи таҳқиқоти илмӣ, ҳамчунин идомаи робитаҳо дар бахши тарҷума ва нашри осори илмӣ ва таърихию фарҳангӣ, афзоиши шумораи бурсияҳои таълимӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. Дар ин зимин, раисати донишгоҳ бо пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифтанд, ки ҳар сол барои донишҷӯёни тоҷик 10 бурсия ҷудо намояд. Сафри фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Лаҳистон бо қароргоҳ дар Берлин Имомуддин Саторов бо ваколатдори вазири корҳои дохилӣ ва маъмурияти Ҷумҳурии Лаҳистон оид ба ҳамкории байналмилалӣ, ҳамзамон директори департаменти корҳои байналмилалӣ ва муҳоҷират мулоқот намуд. Сафорати Тоҷикистон дар Олмон хабар медиҳад, зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории минбаъда ва таҳкими робитаҳои дуҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҷонибҳо барои идомаи муколамаи созанда ҳавасмандии мутақобил баён намуданд. Дар шаҳри Душанбе дар дораи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиё Марказӣ таҳти унвони барномаҳои шаракӣ дар Аврупо ва Осиё Марказӣ намунаи ҳамкории минтақавӣ ва табодули дониш чорабинии канорӣ баргузор гардид. Ҳадафи чорабинии муаррифии барномаҳои шаракӣ байни созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони Милали Муттаҳид ва Озарбойҷон, Қазоқистон ва Туркия, ҳамчун модельҳои муассири ҳамкории минтақавӣ ва мубодилаи донишҳо ва нишон додани саҳми онҳо дар рушди устувори кишоварзӣ ва системаҳои озуқаворӣ дар Аврупо ва Осиё Марказӣ ва берун аз он мебошад. Зимни чорабинӣ изҳор гардид, ки ҳамоиш инчунин барои таҳлили дарсҳои асосӣ гирифташуда ва муайян кардани имконот барои такмили минбаъда ва такрори равишҳои шаракӣ дар доираи барномаҳои минтақавӣ ва глобалии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони Милали Муттаҳид имкон медиҳад. Ба андешаи иштирокдорон, солҳои охир барномаҳои шаракӣ аз ҷониби созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони Милали Муттаҳид амалӣ мегарданд. Аҳамияти стратегӣ пайдо карда, ҳамкории густурдаи онро бо кишварҳои аъзои созмон, Иттиҳоди Аврупо, институтҳои байналмилалии молиявӣ ва дигар шарикони рушд дар Аврупо ва Осиё Марказӣ мукаммал мегардонанд. Сокинони ватандӯсти ноҳияи минтақаи Рашт барои дастгирии оилаҳои аз офати табиӣ зарардаи шаҳри Кулоб иқдоми хайрхоҳона ва инсонпарваронаро пеш гирифта ба онҳо маҳсулоти хӯрокворӣ ва сохтмонӣ ирсол намуданд. Мардуми минтақаи Рашт ҳамеша дар пайравӣ ба сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ба нишонаи ҳамдилию ҳамвастагӣ ва дастгирии якдигар дар лаҳзаҳои душвор паҳлӯи ҳамватанон қарор мегиранд. Ин иқдом нишонаи эҳсоси масъулият, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати сокинони мамлакат буда, бори дигар фарҳанги баланди инсондӯстии мардуми тоҷикро собит месозад. Ёдовар мешавем, ки шаби 1 май бар асари бориши шадид дар баъзе маҳаллаҳои шаҳри Кулоб ҳодисаи нохуш табии обхазӣ ва сел ба амал омада, бархе кӯчаи маҳаллаҳо зарар диданд. Бар асари ин офати табии ҳамзамон ба манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон, иншооти ёрасон, роҳҳо, инфраструктури шаҳрӣ ва дигар иншоот зарар расидааст. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
3: ин радиои Фарҳанг аст.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
0: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
0: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Таърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустандро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода, аз эҷодиёти нависанда карим мусо, аз радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адабӣ саҳм гузоштанд зубайдулло ҷон маҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. анҷоми гуфтори ҳаштум.

0: радиои фарҳанг.
1: Фарҳанг плюс миёни гузашта, имрӯз ва оянда. Як 106.5 FM ин радиои фарҳанг аст.

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба рӯзи шаш мақом бахшида мешавад.

шунавандагони азиз, ҳар як пардаи шашмақом ва номи шуъбаҳои он маъноеро ифода мекунад. Калимаи ушшоқ шакли ҷамъи вожаи ошиқ аст. Ушшоқ яъне ошиқон. Дар шашмақом ҳам ин маънои калима равшан ба назар мерасад. Яъне ушшоқ сурудҳое, ки дар онҳо дарду ғам, орзуи омол ва дунёи андешаи ошиқони ҳақиқӣ дард шудааст. Найзи мо нолидан омӯзад, ки мо дар базми хос бенавоёнем ва ҳар дам дар навои дигарем. Як дамаи солуси азрақпӯши саҷҷода нишин, моҷаро кам кун, ки мо дар моҷарои дигарем. Чораи носир маҷӯ зинҳор, эй дил аз табиб, зон ки мо ранҷур бар бӯи давои дигарем. шунавандагони азиз, дар пардаҳои шашмақом ҷой додани ғазалҳои пурмазмун ва рӯҳбахш масъулият, завқи баланд, дониши комил ва суханшиносӣ мехоҳад. Хушбахтона ниёгони мо, онҳое ки дар ин дунёи зебо зистанд, дорои чунин сифатҳо буданд. имрӯз мо баъди гузаштани 1400 сол дарк мекунем, ки он азизони соҳибдил ҳама вақтшинос, хушхаёл, дурандеш, тозагар ва ҷаҳоншинос буданд. пардаи навои шашмақом танҳо навои мусиқӣ нест, навои чашму гӯш ва дилу рӯҳи инсон аст. ё ки ба шуъбаҳои мақоми ушшоқ таваҷҷӯҳ кунед. қашқарчаи савти ушшоқ, соқиномаи савти ушшоқ, уфари савти ушшоқ, талқини ушшоқ ва ғайра. номи ту гар бар забон ронам, забонам хуш шавад. чун забон аст ту сухан гӯяд, даҳонам хуш шавад. гар лабам бар лаб ниҳӣ чун кӯзаи ширин чу ҷон, дар тани ҳамчун сабӯ оби равонам хуш шавад. эй табиби ошиқ, аз дорушифои васли худ шарбате бифрист, то бемори ҷонам хуш шавад. айши ман равнақ пазирад, гар писанди шеъри ман, гар ба ширинӣ расад ин обу нонам хуш шавад. дилчу бӯстонест бебарг аз зимистони фироқ, дар наво оям чу мурғ ар бӯстонам хуш шавад. аз муҳибби васл агар бар ман вазад боди рабеъ, ҳам дарахтам гул кунад, ҳам гулситонам хуш шавад. бегули рӯи ту хушхуш бонг мекардам чу зоғ, баъд аз ин чун нолаи булбул фиғонам хуш шавад. чун ба номи ту расад дастам гаҳи таҳрири шеър, килк ҳамчун найшакар андар банонам хуш шавад.

шунавандагони азиз, аз чанд суруде ки бароятон шунавондем равшан шуд ки шашмақоми мо тоҷикон дар ҳақиқат хазинаи сухан, ганҷинаи ғазалҳои дилошӯб аст. Шарт аст ки мо ба хотири тафреҳ, андеша, кӯшиш ва созандагӣ бо шашмақом бошем. Зеро ба қавли устод Гулназар, замину осмон дар шашмақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی‌گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 19 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машруи ахбор. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ба донишгоҳи Пекин ташриф оварда, дар назди устодону донишҷӯён сухаронӣ намуданд. Сарвари давлат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раисати донишгоҳ самимона истиқбол гирифтанд. Нахуст ректори донишгоҳ Гун Сихуан бо сухани муқаддимавӣ баромад карда, қарори шӯрои илмиро дар бораи сарфароз гардонидани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо унвони профессори این بارگاه علم و معرفت با سمعی حاضرین رسانیدند. با قرار شروع علمی و تعلیمی دانشگاه پکین برای سهمی ارزنده در تحکیم مناسبت های دوستی و همکاری تاجیکستان و چین، رشد و گسترش رابطه های علمی، گومانیتری و فرهنگی و بخصوص تشبث های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم در وضعیت تنتنوی به رهبر دولت ما محترم امومعلی رحمان شهادت نامه پروفسور فخری و لوحه برنجی عنوان علمی سپریده شد. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در نزد استادان донишҷӯён сухаронӣ карда, нахуст барои қадршиносӣ ба роҳбарияти донишгоҳ изҳори сипос намуданд. Президенти кишвар дар бораи дастовардҳои таълимию илмии донишгоҳ, ки толибилмони беш аз 100 кишвари ҷаҳонро ба таҳсил фаро гирифтааст, андешаронӣ карда иброз доштанд, ки то имрӯз 50 шаҳрванди тоҷикистон ин муассисаро бо муваффақият хатм карда, ҳоло 6 нафари дигар дар асоси бурсияҳои давлатии чин дар риштаҳои гуногун таҳсил менамоянд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки давоми 35 соли соҳиби истиқлолӣ мо бар пояи усули хоси дарҳои кушода, сиёсати хориҷии мутавозину сулҳомез ва созандаро роҳандозӣ намуда бе майлон пеш мебарем. Дар фароварди сухан Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд, ки густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг барои тарбияи насли нави мутахассисони рақобатпазир дар шароити замони муосир пояҳои устувор фароҳам месозад. имрӯз дар шаҳри Пекин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ректори донишгоҳи Пекин Гун Сихуан мулоқот намуданд. Ҷонибҳо ба робитаҳо дар соҳаи илму маориф, аз ҷумла ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. Таъкид гардид, ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии Чин бо таҳсил фаро гирифта шудааст. Барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таълимии Чин изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. Фаъолияти самаранокии марказҳои Конфусий ва маркази таҷрибавӣ ва таълимоти касбии коргоҳи Любан дар Тоҷикистон намунаи возеҳи ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф номида шуд. Тавсеи робитаҳо дар соҳаи таҳқиқоти илмӣ, ҳамчунин идомаи робитаҳо дар бахши тарҷума ва нашри осори علمی و تاریخی و فرهنگی افزایش شماره بورسیه های تعلیمی برای شهروندان تاجیکستان از موضوع های مهمی صحبت بود. در این زمین رئیسات دانشگاه با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان تصمیم گرفتند که هر سال برای دانشجویان تاجیک 10 بورسیه جدا نماید. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлатии ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сиан мулоқот намуданд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Чин барои мо кишвари дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. Тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% афзоиш ёфта, сармоягузории чинӣ ба иқтисодиёти тоҷикистон давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллари амрикоӣ расидааст, ки қисми зиёди он сармоягузории мустақим мебошад. Фаъолияти босамари беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар номида шуд. Гуфта шуд, ки сармоягузории чин дар бахшҳои гуногунии саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, ҳамчунин дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дорад. Таъкид гардид, ки тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз низ манфиатдор аст. Дар шаҳри Риёз вохӯрии сафари фавқулодда ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Подшоҳи Арабистони Саудӣ Акрам Каримӣ бо муовини вазири кориҳои хориҷии Подшоҳи Арабистони Саудӣ дар умури консулӣ Муҳаммад Ашшамарӣ баргузор гардид. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Подшоҳи Арабистони Саудӣ хабар медиҳад, дар мулоқот масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хона обод ва саодатманд бошед.
0: منتظری خبرها از نویدی فرهنگ بمانید.
2: موسیقی انعنوی کلاسیکی شش مقام در دوران استقلال قبای نو ببر کرده تابش های تازه زمانوی به خود کسب نمود.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори 11-ум.

Фазлиддин Шаҳобов муғаннии тавона ва шахси доно буда, шеърро ҳам бисёр хуб мефаҳмид ва соатҳо ҳар байт, ҳар ғазалро тафсири олимона мекард. Дар дарку маънӣ ва кушодани рози ҳар мисра, шоирон дар назди ӯ хира ва дар ҳайрат мемонданд. ӯ ҳам мутриб, ҳам ҳофиз ва ҳам олиму шеърдону шеърфаҳм буд. Бо дастгирӣ ва ҳидояти марди накунон Бобоҷон Ғафуров барои баъдвор гирифтани шаш мақом миён баст. аввало ба сарчашмаҳо такя кард. як як мақомҳоро дар мақоми дилаш ҷой кард. шеърҳоро ҳама тарафа омӯхту ғун намуд. хишро пурра ба кор бахшида буд. ҷилдҳо чоп гардиданд. заҳмати 20 солаи ӯ ва ёру дӯстону ҳампешагонаш Бобо Қулфайзуллоеву Шоҳназар Соҳибов буд. салтунавои шаш мақом дар вуҷуди онҳо кора кард ки дар кори баъдвор гирифтан худро лаҳзаи дур намегирифтанд. шавқу сурур ва ишқ ба онҳо ёр гардида буд.

дӯсти шоираш Муҳаммадҷон Раҳимӣ аз заҳмату ҳунари баланди ӯ ба завқ омада бо номи устоди мусиқӣ навишта буд. Шумо яке аз риёзаткашони роҳи омӯзиш ва яке аз онҳоед, ки ба вазифаи наҷиб инкишофу шӯҳрат додани санъати тоҷик машғуланд. Дар зарфи 30 сол дар кори таълиму тарбияи ҷавонони бозаковати соҳаи санъат, навиштан ва иҷод намудани бисёр оҳангу суруд ва навоҳои мусиқии марғуб шумо истеъдоди худро собит намудед. Шарафи бобақои дигари боз барои ҳаёти шумо ин аст, ки халқ шуморо аввало дар санъати мусиқӣ ба сифати яке аз устодони асосии шашмақоми классикӣ дар осиёи миёна мешиносанд. шашмақоми тоҷик ҳатто муқаддамтарин аз замони рудакӣ бо мурури асрҳо, бо меҳнати фидокоронаи хеле ҷиддӣ ва шабонарӯзии даҳҳо саромадони бузурги санъати мусиқӣ иҳё шудааст. Устодон дар тӯли асрҳо навоҳо ва устухонбандии шашмақомро ба ивази умри азизи худ сохтанд. Онҳо дар кори кашфу ихтиро, таҳриру тасниф ва такмили оҳангҳо ва шӯъбаҳои шашмақом маҳорати комил ва истеъдоди худро намоиш додаанд. آن شجاعتی اثرهای موسیقی با همه ریشه های حیات از خلق بوده و پسران خلق تاجیک بوده. خصوصا صنعت با همه اساس خود از آن خلق بود و خواهد ماند. از همه تقریبا 400 نواهای ششمقام که میراث اساسی ملی خلق می باشد، به شرافت آموزیش، مهنت جدی و اراده استادان حاضر از زمان این صنعت بناتن نوشته شدنی 256 نوای شش مقام آسان نبود و این خدمتی پرقیمت و خیلی بزرگ است. شش مقام بیشوپه میراث بزرگ ملتی تاجیک بوده در انکشاف تمدن حاضر از زمان ما چون منبع خدمت خواهد کرد. اشتراک بیواسطه شما در ثبت شش مقام نهایت پر ارزش است. 20 مارس سال 1962

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони биби хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем асалакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем
2: ассалом бачаҳои азиз имшаб бибӣ афсонагӯ ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик писараки хуб ном афсонаро нақл мекунад
3: буд набуд писараки ятиме буд вақте ки падараш вафот кард ӯ ҳамагӣ 6 сол дошт модараш аз паго то бегоҳ тоқӣ дӯхтаву ба фурӯш бароварда бо сад азоб сару нӯги рӯзгори бевазаниашро дар меёфт бо машаққати зиёд қути лоямуте ба даст меовард аввалҳои тобистон ҳангоми дарави гандум ҳамроҳи писаракаш аз паи даравгарон рафта саракҳои вақти дарав рехтаро аз замин чида кӯфта донаҳои гандумро ҷудо карда бирён мекард гандумбирён аҷаб бомазза аст баъзан модараш онро дар уғурча кӯфта талқон мекард ва ба он каме қанд ҳамроҳ менамуд ки ба даҳон парӣ кому забонат ҳаловат мебурд як рӯз писарак ба кӯча баромада дар миёни роҳ як банд гандумро дид ки аз ароба афтодааст писарак ба чор тараф нигоҳ карда касеро надид ва бандро бардошта ба хонаашон овард модараш ҳайрон шуда пурсид писарам ин банду гандумро аз куҷо гирифтӣ аз кӯча ёфтам модарҷон ҷавоб дод писарак о бачаҷонам кори хуб накардӣ ин гандумро аз куҷое ки гирифта бошӣ зуд бурда ба ҷояш мон фармуд ӯ писарак ранҷида гуфт ман бурда монам соҳибаш маълум нест ягон каси дигар мегирад ҳар кас гирад ихтиёраш лекин ту ҳеҷ вақт моли касеро нагир бачам моли кас агар соҳибаш розӣ набошад ба ту ҳеҷ гоҳ насиб намекунад писарак банди гандумро бурда дар ҷояш монд як рӯз чанд нафар бачаҳои кӯчаашон якҷоя бозӣ мекарданд ҳангоми дамгирӣ яке аз онҳо гуфт дар фалон ҷо полези харбузаро дидам харбузаҳои калон калон ҳамааш пухтагӣ кошки ҳозир дар ин ҷо як-ду харбуза мебуд кайф карда мехӯрдем гуфт бачаи дигар хуб нест ки он ҷо харбузаҳо пухтанду ин ҷо мо зори харбуза бошем изҳор кард бачае ки аз дигарон калон солтар буд рафтем рафта харбуза мегирему мехӯрем гуфт ӯ бачаҳо ба шавқ омада аз паси рафиқашон равон шуданд писарак ҳамроҳи онҳо рафтан нахост э ту магар нафс надорӣ гуфтанд бачаҳо ва ӯро кашида бо худ ба полези харбузаҳо бурданд дар ҷоякҳои полез аз таги навдаю баргҳо ҳар ҷо харбузаҳои калону хурд ба назар мерасид бачаҳо садое набароварда яктоию дуттоӣ харбуза канда гирифтанд аммо писарак ба харбузае даст назад акнун аз полез берун мешуданд ки соҳибони он хабардор шуда сӯи бачаҳо давида омаданд бачаҳо аз тарс харбузаҳоро партофта роҳи гурезро пеш гирифтанд писарак ки харбузае нагирифта буд нагурехт яке ӯро дошт дигаре ба ӯ гуфт ба ин кордор нашав намебинӣ ӯ чизе надуздидааст пас аз он ки соҳибони полез бачаҳоро дастгир карда танбеҳ доданд харбузаҳои партофтаи онҳоро ҷамъ оварданд یکی از صاحبان پلیس پسرک را که سوی خانهشان می رفت نگاه داشته پرسید: چرا تو سری پلیس آمدی و خربوزه نگرفتی؟ پسرک گفت: من خودم نآمدم، مرا آن بچه ها آوردن. من خربوزه دزدیدن نخمی خواستم. تو بچه خوب بودی، گفتند صاحبان پلیس و به او یک خربوزه کلانی را تحفه کردند. من مالی کسی را نمیگیرم، مالی کس نصیبم نمیکند، گفت او. این را به تو کی گفت؟ پرسیدند صاحبان پلیس از پسرک. این را به من مادرم گفتند، جواب داد پسرک. این مالی ماست، ما با رازگی خود به تو میدهیم. آن چیزی را که با رازگی میدهند نصیب میکند، برده با مادرت بخور، گفتند صاحبان پلیس. پسرک خربوزه را به خانه آورده پیش مادرش گذاشت و واقعه را یک یک به او نقل کرد. مادرش یک پاره کلان خربوزه را بریده پیش پسرش گذاشت. پسرک خربوزه ملایم و مثل قند شیرین را خورده و لذت برد. پس او به مادرش گفت: مادر جان، اگر همان روز شما نمی گفتید که آن بند گندم را به جایش بردمانم، من امروز همراه بچه ها خربوزه می دوزیدم و حالم مثل آنها می شد و این خربوزه شیرین نصیبم نمی گشت. دیدید خورترکانی عزیز، چنانی می گویند باری کج به منزل هرگیز نمی رسد. انسان باید هیچ وقت دزدی نکند، مالی کسی را نگیرد به اجازت و بی‌رازگی صاحبانش. برای همین هم انسان باید همه وقت خودش محنت کند و با محنت حلال هر چیزی را که خواست یافته خورد.
2: بچه های عزیز، یاد رست می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از کتاب افسانه های خلق تاجیک پسرک خوب نام افسانه رو در قرائت سابقه دار ساحه رادیو شنوانی ماهره احمدوه شنیدید. در پیشنهادی برنامه سهم گذاشتن جولان قابلزاده و لطفیه قربانوه. خوابی براحت خورترکانی عزیز.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг.

ба айвон баромад пас афросиёб пур аз хун дил аз дарду мижгон пуроб бадон бора бар шуд ки буд кофи ӯй биёмад сӯи шорсон кард рӯй ду баҳрази ҷонговарон кушта дид дигар як сар аз ҷанг баргашта дид хурӯши саворон бонги сарон абар пушти пилон табира занон ҳами пил мар зиндагонро чудид ҳами кардашон бар замин нопадид ҳама шорсон дуду фарёд буд ҳама оташу ғорату бод буд яке шоду дигар пур аз дарду ранҷ чунон аст расми сарои сипанҷ чу афросиёб он чунин дид кор чунон ҳавлу баргаштани корзор на ҷаҳну бародар на буму набар на тахту на шоҳӣ на ганҷу гуҳар ҳамӣ гуфт як дил пур аз доғу дард ки чархи фалак хира бо мо чӣ кард

ишхон сухан ҳар чи боист бо ӯ бирон сари нома кард офарин аз нахуст барон кӯ замин аз бадиҳо бишуст

яке боди саҳ ки барканд бо шоҳ беқи дара ба обанда рафканд чандин сипоҳ

0: 60 сония.
1: ин лаҳзаҳо дар толори раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор 2018-2028 конфронси илмии назариявӣ дар мавзӯи саҳми илм дар амалисозии ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон ба кори худ шурӯъ намуд. ҳадафи асосии конфронс баррасии нақши илм дар татбиқи ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон, таҳкими ҳамкориҳои илмӣ, мубодилаи таҷриба ва пешниҳоди роҳҳои нави илмӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳои вобаста ба захираҳои об ва рушди устувор мебошад. дар кори конфронс олимону муҳаққиқон, намояндагони вазорату идораҳо, муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олӣ иштирок намуда, доир ба масъалаҳои муҳими марбут ба сиёсати об, тағйирёбии иқлим, ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор маърузаҳои илмӣ пешниҳод мекунанд.
2: дониш сарватест ки гум намешавад. таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.

0: بود باید بکوشد.
1: шунавандагони азиз, шумо гуфтори 39-ум ро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид қуҷамқул шунидед. коргардон шералии нағзалӣ, садобардор карим толипов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.

мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ. Мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ дар деҳаи Баҳораки ҷамоати Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон мебошад. Мақбара дар наздикии дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон мавҷуд аст. Мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ иншооти росткунҷаи сергунбаз буда аз хишти пухта бино гардидааст. Мақбара аз се ҳуҷраи мураббаъ зиёратхонаҳо ва гурхона иборат аст. Дар ду тарафи гурхона, ки зиёратхонаҳо мавҷуд аст барои намозгузорӣ, истифода мешавад. Аз қисмати ҷанубии мақбара се ҳуҷраи гунбаздор бо даромадгоҳҳои гурхона пайваст мебошанд. Даромадгоҳи мақбара равоқиқ буда, аз як силсила тоқҳои бо нақшу нигор ороёфта иборат мебошад. мақбараи ёр Муҳаммади Валӣ аз қабр, зиёратгоҳ ва айвон иборат аст. Тахмин меравад, ки ин қисматҳои онҳо дар асрҳои 14 ва 15 сохта шудаанд. Дертар утоқҳои сеюм ва чорум ва аз ҳама охир зиёратгоҳ ва толор сохта шуданд. Деворҳои ғарбӣ ва шарқии гурхонаҳои якум ва дуюм тоқ доранд, ки таъиноташон номаълум аст. Дар асрҳои 16 ва 17 дар қисмати ҷанубӣ бо се утоқи дигар сохта шуданд, ки нақши масҷидро иҷро мекарданд. ёдгории таърихии мақбараи Шайх ёр Муҳаммади Валӣ ё бо ибораи Пири Баҳорак маълуму машҳур буда, ҳамасола мардумони зиёд ба зиёрати ин макон меоянд.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон. Фарҳанги рӯз.
1: Аз умқи таърих то имрӯз.
0: Дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар.
1: Дидгоҳ ва муносибат.
0: Созишҳо ва ромишҳои имрӯз.
1: Дар барномаи Фарҳанги рӯз
0: аз радиои фарҳанг.

шунавандагони азиз, имрӯз 12 май дар тоҷикистон рӯзи шашмақом, баландтарин арши санъати мусиқии классикии тоҷик аст ва мо тасмим гирифтем, ки барномаи имрӯзаи худро ба ин мавзӯъ бахшем. Дуруд шунавандагони азиз.

Фарҳанги миллии мо заминаҳои устувор дошта, бо таъриху анъанаҳои қадимӣ, гуногунрангию хусусияти хоси худ, аз ҷумла осори хаттии нодир, мусавараҳои камназир, мусиқии шашмақом ва фалак ва садҳо дастовардҳою падидаҳои дигари ҳунару адаб имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст.

Мусиқии классикии тоҷик шашмақом ҳамчун шоҳкории фарҳанги башарият аз тарафи ЮНЕСКО пазируфта шуда, ҳамасола 12 май расман таҷлил карда мешавад. ҳар сол дар Тоҷикистон ба ифтихори ин ҷашн барномаҳои бошукӯҳу фарҳангӣ баргузор мегардад.

шунавандагони азиз, шаш мақом арзишмандтарин дори гаронбаҳо буда, ин санъати бузурги пурҷозибаро ҳазорҳо ромишгарону сарояндагон давоми асрҳо ғанитар гардониданд. шоҳ асари мадании мусиқии халқи тоҷик давоми асрҳо аз дил ба дил роҳ ёфта, аз устод ба шогирд чун мероси аҷдоди омада расидааст.

0: шашмақом арзишмандтарин дури гаронбаҳо буда ин санъати бузурги пурҷозибаро ҳазорҳо ромишгарону сарояндагон давоми асрҳо ғанитар гардониданд. Шоҳ асари мадани мусиқии халқи тоҷик давоми асрҳо аз дил ба дил роҳ ёфта, аз устод ба шогирд чун мероси аҷдоди омада расидааст. шунавандагони азиз, ҳар сол дар тоҷикистон ба ифтихори ин ҷашн барномаҳои бошукӯҳи фарҳангӣ баргузор мегардад. Аз ҷумла дар вилояти суғд ба ифтихори 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ фестивал озмуни байналмилалӣ баргузор гардида истодааст ва дар фестивал озмун ҳунармандони ансамблҳои шашмақомхон, мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат, мусиқишиносони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ аз фаронса, озарбойҷон, ҷумҳурии исломии эрон, ҷумҳурии тоҷикистон, узбек ва қирғизистон иштирок доранд. шунавандагони азиз, мо оид ба ин мавзӯ суҳбате намудем бо мусиқишинос, доктор илмҳои санъатшиносӣ, профессор Аслиддин Низомов. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суҳбати мо. рӯз бахайр бошад устод.
1: саломат бошед, ташаккур.
0: хуб устод, мо мехостем ки шумо аз ҷараёни баргузории анамин озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ ва ҳамчунин чӣ қадар меҳмонон иштирок доранд ва чӣ гуна баргузор гардида истодааст барои шунавандагони мо маълумот диҳед.
1: дар вазъияти тантанавӣ дар бинои муҳташами театри мусиқи драмавии шаҳри хуҷанд ба номи камоли хуҷандӣ маросими ифтитоҳи ҳамин гуна як чорабинии хеле бузург, хеле бузурги фарҳангӣ фестивали байналмилалии ушоқи раҳмонӣ оғоз гардид бо иштироки раиси вилояти суғд, бо иштироки вазири фарҳанг ва бо иштироки намояндагони як қатор кишварҳои ҳамсоя аз Ӯзбекистон, аз Озарбойҷон, аз Эрон, аз Қирғизистон. ҳамаи устодони мақомхон, устодони мусиқии классикӣ ҷамъ омаданд. иштирокчиён аз пойтахти Тоҷикистон, аз ансамбли давлати шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов, аз ансамбли шашмақомхонони шаҳри Турсунзода. яъне гуфтан мумкин аст ки дар як маърака қариб ҳамаи устодони мақомхони Осиёи Миёна, Қафқоз ҷамъ омаданд ва ин фестивал, ин фестивали байналмилалӣ як шаъну шӯҳрати хеле хоса пайдо кард, зеро дар замони соҳиби истиқлолияти Тоҷикистон аввалин маротиба чунин маъракаи байналмилалӣ зери унвони ушоқи раҳмонӣ сурат мегирад. тан зарур аст ки дар асри сомониён аввалин маротиба суруди ушоқро Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз карда буд суруда ва ин таи 1100 сол ушоқҳо бо вариантҳои гуногун аз зери дасти устодон бо садои устодони бузург то ба замони мо омада расиданд ва яке аз бузургтарин офарандагони ушоқҳои муосир ин ҳоҷи Абдулазизи Самарқандӣ ва Содирхон Ҳофизи Хуҷандӣ мебошанд. ин ду устоди бузург ушоқро ба як манзалати хеле олӣ расонданд ва хушбахтона боиси ифтихор аст ки дар замони мо, дар асри нави фарҳанги Тоҷикистон, бо кӯшишу эҳтимоми ҳунармандони Тоҷикистон варианти нав, яъне садои ушоқ аз нав зинда шуд, аз нав эҳё шуд. ин суруд номи ушоқи раҳмониро гирифт ки ин оҳанг, ин ушоқи нав бевосита бо сипосу эҳтирому бо таъзими бузург ба сарвари давлатамон ки бо дар рушди шашмақом, дар эҳёи шашмақом, дар ҳифз кардани он ва дар дастрас расондани он ба мардуми тоҷик ва ба мардуми ҷаҳон хизмати хеле бузурги таърихиро иҷро карданд, як нав эҳдои аҳли ҳунар ба пешвои муаззами миллат аст. ва дар озмун, дар озмун фестивали ки имрӯз баргузор мегардад, яке аз шартҳои асосии ин озмун аст ки ҳар як иштирокчӣ бояд як намуд ушоқро иҷро кунад ва асари дуюм ба интихоби худи сарояндагон, иштирокунандагони фестивал ҳавола шудааст. яъне имрӯз мо метавонем гӯем ки аз овозу аз ҳунари даҳҳо сарояндагони ҷаҳон ушоқи тоҷикӣ аз нав садо медиҳад. 12 май рӯзи шашмақом дар қалъаи Хуҷанд ҳам як консерти хотимавӣ баргузор мекардад ва рӯзона конференси илмӣ, ки дар он олимони Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Эрон ҷамъ омаданд ва доир ба масъалаҳои минбаъдаи рушди шашмақом, чӣ гуна шашмақомро тарғиб кард, чӣ гуна омӯхт ва зиёдтар моҳияту хислатҳои бузурги бадеию эстетикию фалсафию таърихии ин шоҳасари бузурги мусиқии тоҷиконро дастраси мардум гардонид. Бегоҳӣ дар қалъаи Хуҷанд ғолибони озмун ҳунарнамоӣ мекунанд ва онҷо ҷоизаспориҳо мешавад ва бо ҳамин сибар хотима меёбад. Ташаккур.
0: Ташаккури зиёд, устод. Шунавандагони азиз, шумо андешаи Асладдин Низомов, мусиқишинос, доктор илмҳои санъатшиносӣ, профессорро шунидед. шунавандагони азиз, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушдонумо ва пешбурди минбаъдаи фарҳанги миллӣ шинос намудани ҷаҳониён бо дастовардҳои фарҳанги халқи тоҷик, инкишофи санъати анъанавии миллӣ, равияҳои мухталифи ҳунарҳои мардумӣ, инкишофи бо низоми соҳаи фарҳанг, боло бурдани фарҳанги ҷомеа, эҳтиром ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва тарбияи кадрҳои соҳа тавҷҳи хоса зоҳир мекунад. ва шунавандагони азиз, бори дигар ёдрас мекунем, шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро бахшида ба рӯзи шашмақом шунидед. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои мо ҷудо шуда ба поён мерасад ва бо шумо хайри хуш мекунем. бо шумо будем масъули барнома Инобати Икром, коргардон Раъной Файз. то барномаҳои дигар хона ободу саодатманд бошед.

мусиқии анъанавии классикии шашмақом дар даврони истиқлол қабои нав ба бар карда, тобишҳои тозаи замонавӣ ба худ касб намуд.

0: 60 сония.
1: дар вилояти суғд ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ фестивал озмуни байналмилалӣ баргузор гардид. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд хабар медиҳад, дар фестивал озмун ҳунармандони ансамблҳои шашмақомхон, мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъат, мусиқишиносони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ аз фаронса, озарбойҷон, ҷумҳурии исломии эрон, ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон ва қирғизистон иштирок намуданд. иброз гардид ки шашмақом ҳамчун падидаи нодири ҳунари мусиқии классикии тоҷик давоми асрҳо ташаккул ва рушд ёфта дар тарбияи маънавию фарҳангии ҷомеа нақши муассир дорад. ин мероси гаронбаҳо имрӯз ҳамчун шоҳасари фарҳанги башарӣ ба феҳриси мероси ғайримоддии инсоният дар ЮНЕСКО ворид гардида эътирофи ҷаҳонӣ касб намудааст. ёдовар мешавем ки фестивал озмуни байналмилалии ушоқи раҳмонӣ имрӯз идома ёфта, ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. ҳаҷми умумии ҷоизаҳо барои ғолибони озмун 28 000 доллари амрикоиро ташкил медиҳад.
2: шашмақом пайванди ашъори классикии тоҷикии форсӣ бо рамзу розҳо, тавъам сохтани назму мусиқӣ дар пардаи созҳо, танини роҳнавоз бар марзи сабзи қалбҳои бедор.

шода ҷанобе Али. Масалан, ҳалли намеданем, ки аз Памир ин тараф ҳудуди Афғонистон мебошад ё аз Шива ва Файзобад ан тараф. Онҳо ҳам баҷ мегиранд, инҳо ҳам баҷ мегиранд. Қимати кала баланд рафт, харидор кам шуд. Дар Шива афғонҳоянд ё бадахшиҳо? Аз Читрар та Шугнан афғонро надидем, гуфтанд Меҳтар Ҷаҳандарша гурехтаву афғонҳа Файзобадро тасарроф шудаанд. Мард посухашро гуфту, мунтазири суоли дигар ба даҳони шоҳ чашм дӯ. Юсуфалихон ғарқи андешаи худ фурсати бефарқ ба рӯяш хира гашту, билахира табассуми сарде карду гуфт. Дар Шугнон агар душворие дорӣ, бигӯ ёрдам кунам. Дарам, ҷаноби шоҳ. Бигу, дар баҳшар дар ханаи як дӯстам манзил дарам, ду ҳафта шудааст, фарзандатан ҷанобе Қубатхан духтари вайра ба хонааш бурда ва бозпас намедиҳад. Илтимос дарам ба дадаш барасед. Табъи хирагаштаи Юсуфалихон тамоман хира гашт. Вай Қубатхонро зан доду, дар боғи паси сарои санг барояш хонаи алоҳидае сохт, ки то ақл ёд гирифтан бо занаш аз чашми мардум паноҳ зиндагӣ кунад. Андешед, ки ба маҳзи катхудо шудан аз кирдори зишт даст кашидаву ба давлату дунёдорӣ рӯ овардааст. Номи дӯстат чист? Фаросатшоҳ. Бираву дар ин бора ба касе даҳон накушо. Ман духтаракро бармегардонам. Ҳинду кафи дастонашро рӯи ҳам теғвор ба пешонӣ гузошта, расми таъзим ба ҷо овард ва боргоҳро тарк кард. Шоҳ ба Сурхали шоҳ рӯ овард. Шунидӣ? Бале, чӣ кунам? Ҳамноми бобоям намебуд, аз пӯсташ қамчин месохтам. Барои чӣ? Як даҳам ба ман намегӯӣ, ки он бетармолӣ ба чӣ кор машғул аст. والله خبر ندارم شاهم چهار جوانمرد روشانی را پاسبان گرفته و آنها کسی را به خانهش ره نمی دهند. می گفته است که من شاه روشانم فقط روشانی ها را بار می دهم. زنش هم دادم هفتش یک پول. گلپاچه را بگو که دختر جبر دیده را به خانهش برگرداند و من بعد هر قدم قباد را زیر نظر بگیرد. این بیترمالی را آدم کردن نتوانستم. تصدق اجرا میکنم. یگان هدیه داده از دل پدر و مادرش براره. تفتیش کنند که باز با کدام زنان رابطه کرده است. امر را میرسانم. تعظیم کرد سرخلی شاه. بعد رسیدگی به چند کار دیگر یوسف علی خان به نزد مهمان عزیزش غزنفر غوندی تشریف آورد.

Поёни гуфтори 21-ум. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро барои тон коргардон зубайдулло ҷомуҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

0: фарҳанг сутуни маънавият ва шукӯҳи давлат аст. Радиои фарҳанг 165 FM. 165 FM. Назари мо таҳлил, инъикос ва особи рушди илм бо зид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлилии Назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафрӯз сафар ва

0: дуруди пур аз меҳру муҳаббат нисори қалбҳои якоеки шумо буд, шунавандаҳои азизу арҷуманд, роғибон ва муштоқону муҳибони санъати асили тоҷик. ин лаҳза барномаи муъҷизаи савту наворо пешниҳоди шумо мегардонем. ва чун барномаи мо дар арафаи рӯзи яке аз ҷашнҳои хеле хеле муҳташам, ҷашне ки барои мардуми тоҷик, алалхусус барои санъати мардуми тоҷик хеле азиз аст, ҷашни шашмақом рост омада. ва аз ин росто мо хостем суҳбате дошта бошем бо ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманде ки бо садояш, бо навозишаш, бо сурудҳояш тавониста дар дили пиру барно ва хурду калон ҷой дошта бошад. ва ҳунарманди мардумии тоҷикистон, донандаи хуби осори безаволи санъати мусиқии тоҷик шашмақом, устоди ҳунар Шамсиддин Муҳиддинов аз суҳбате дорем ва мутаваҷҷиҳи суҳбати мо бошед. устоди азиз, нахуст рӯзи шашмақом, ин шоҳасари безаволи мусиқии тоҷик ба шумо муборак бошад.
1: ташаккури зиёд. шашмақом рост гап ки дили ҷони ман аст. ман ба ин як дақиқа ҳам худро бо ҳаловат ҳис намекунам. барои ҳаминам ҳар рӯз дар ҷои корам, дар хонаам, дар роҳам бо ин шашмақом ҳастам ва бо садоҳои онҳое ки барои ман маъқул ҳастанд, устодо, бо инҳо роҳ меравам, бо инҳо кор мекунам, ҳамеша бо инҳо ҳастам. рост гап ки ман бисёр фидоӣ ва мухлис ва шунаванда ва гӯяндаи ҳамин жанри мусиқии миллати тоҷик ҳастам. ман аз ин ифтихор дорам.
0: дӯстони азиз, нахуст сурудеро дар иҷрои устоди ҳунар устод Шамсиддин Муҳиддинов мешунем. сипас идомаи барномаи муъҷизаи савту наворо пазиро бошед.

0: андалеби мезанад бар гул, навое бишнавед. Буи ёри ошно аз ошное бишнавед. Шумо барномаи муъҷизаи савту наворо аз радиои садои Душанбе шунида истодед. имрӯз бубинед устод ки дар баробари ушоқи Самарқанд, ушоқи Содирхон ва ҳамчунин ушоқи Ҳофизу ушоқи Рудакӣ чанд номгӯи ушоқҳо ҳастанд ва ҳамзамон инҷо мо дар бораи Ироқ агар суҳбат кунем дар пайравии Ироқи Бухоро устод Шамсиддин Муҳиддинов суруд медоранд бо номи Ироқи Ҳисор. ман мехостам роҷе ба пайдоиши ана ҳамин Ироқи Ҳисор суҳбат кунем ки шеър аз кӣ аст ва ин суруд чӣ гуна тавлид шуд устод.
1: бисёр хуб гуфтед Амедҷон. дар ҳамин равияи мақом чихеле ки гуфтем камек дар кам эҷод мекунанд. ба ман ҳамин як оҳанги маъқул буд ки ҳамин хел сароида мешуд.
0: хуб мешунавем ин лаҳза.

0: آب شد قندی دهانم از نباتی شش مقام، بخشدم عمری ابد آبی حیاتی شش مقام. شش مقام است اعتماد و اعتراف و اعتبار، ای نجاتی ملتی تاجیک، نجاتی شش مقام. شش مقام از کوره سوزان آزمایش های تاریخ بیگزن نجات یافته، با همان شهامت اصلیش تا به امروز آمده رسید. ارج گذاری به این پدیده بی نظیر موسیقی یک رکن مهم خودشناسی ملیست.
1: як ҷаҳон сипос устоди азиз, садои шейрадори шумо ҳеҷ гоҳ хаста набошад ва ҳамеша садотон то каҳкашонҳо роҳ ёбад. Мо бори дигар изҳори сипос мекунем ва ин ҷашни пуршукӯҳ, ин ҷашни воқеан ҳам пурифтихорро барои шумо ва дар симои шумо ва дар шахсияти шумо ба тамоми роғибон ва муштоқону муҳибони санъати безаволи шашмақом муборакбод мегӯям.
2: Ташаккури зиёд. Мо миннатдори худро ба радиои Душанбе аз шумо миннатдорем. Мо ро сурох кардед омадедон ва ёд кардед ва эътибор кардед, ки ҳамин устодои ба наздашон рафта аз онҳо як хабар гирифта ва аз ҳунари онҳо, аз саломатии онҳо хабар гирифта. Шумо ҳамин як азм каритон, ман миннатдори зиёд дорам. Саломат бошед, хуш омадедон ба хонаи мо, ба диёри мо.
1: Саломат бошед. Шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавам, ки мо суҳбате доштем бо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, донандаи хуби шоҳасари безаволи шашмақом устод Шамсиддин Муҳиддинов ва таманно мекунем, ки ин суҳбат суҳбати аввалину охирини мо набошад. Сарбаланду саодатманд бошед. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи мӯъҷизаи Савту Наво, ки бо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Шамсиддин Муҳиддинов пешниҳоди шумо гардонидем. Дар таҳия ва бандубасти барнома саҳм гузоштанд муҳаррир ва коргардон Умедҷон Холов. То дуруди дигар, хайр дӯстони азиз.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.